0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Ja, so 'n heel goeiemôre van my Fani Skooman, so vroeg vanmôre elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Hoop jy's veilig na hierdie stormagtige weer wat ons gehad het. Heel wat skade wat ek ook verneem met heel wat winderige toestande. Vandag ook heel wat winderige toestande, maar ek sien die reën gaan nie so baie wees nie. Alhoewel op pad hiernatoe was daar 'n verskriklike storm daar en ek hoor ons baie amper soos 'n wolk breek, so heel wat reën nog op pad en ek sien vandag is dit winderig, so baie sterk wind wat ons kan verwag hier oor die Weskaap. So ja, nee, die storm is nog nie verby nie. Verstaan as baie van die skole wat ook toe is en ja, ek wonder van die besighede ook heel moontlik as gevolg van die skade. So, hoop jy is veilig, ek gaan vir jou op hoogte hou wat alles op die weer aangaan vandag. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Soos gewoonlik oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. En ek sien hier teen Sondag en Maandag het ons dan weer 'n bietjie sonskyn weer. Wat lyk met die reën so bietjie gaan opklaar, so sien uit na so 'n bietjie sonnige weer, so ja, nee, ons is opgewonde. Dan gaan ek natuurlik my oog so op die verkeer hou indien daar enige probleem is. Jy moet maar versigtig wees op die paaie vandag. Daar is heel wat skade, heel wat poelwaters en ja, ek is seker daarvan 'n paar potholes wat gekom het van die paaie wat sommer oorspoel het en ek gaan vir jou laat weet waar is het oop en waar is het toe. Indien jy op die pad is vandag wat jy kan petrol bekostig en op pad is werk toe en jy moet nou ry, dan is het ongelukkig daai geval. Ek sal voorstel, ry so klein bietjie vroeër ook, want daar is heel wat ophopende verkeer wat gaan plaasvind as gevolg van al die skade wat ons gaan hê op die paaie. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke en die weer en verkeer, maar soos altyd bring ek vir jou lekker musiek so vroeg oggend om jou koppie koffie saam te geniet. Maak seker daai ketel is aan. Ja nee, ek seker daai wekker het al afgegaan en geniet die oggend saam met my. Ek bring vir jou lekker steering wheel tapping nommers, daai wat jy so in die kar ry en jy tap so op die stuurwiel of op die dashboard en gaan ek jou lekker wakker hou. Baie dankie dat jy ingeskakel het so lekker vroeg saam met my. Ja nie, baie mense ry dies dan baie meer vroeër om die verkeer te mis. So baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons begin vanmôre met sommer 'n lekker enetjie van Black Eyed Peas wat sê don't you worry. Ja nie, ek dink dis 'n goeie geslagspreek vir vanmôre. Don't you worry, die storm is amper verby en ons sien uit na lekker weer. Hier kom hy nou.

0: It's Lionel Richie all night long met voordat het ons gehad Black Eyed Peas wat sê don't you worry Jannie, ons moet nie bekommerd wees nie, ons kan eintlik ook maar net baie bly wees vir hierdie baie lekker reën. So paar weke terug was ons bekommerd oor ons damme wat so leeg was, maar ek is seker daarvan na hierdie paar dae wat ons reën gehad het, is dit seker al lekker vol. Voor ons na die weer gaan kyk, kom ons kyk so bietjie net na die verkeer. Ek sien daar is 'n paar probleempies wat op dek, so vroeg vanmorgen. Tijd we starting off at the N1 inbound direction westbound road is close on the old the Toys Kloof pass, no access to the R101, so we'll be aware of that, and that's obviously because of the storm. Then also on the N1 outbound, the ramp to Sonstraal road eastbound road is also close due to the Toys Kloof pass, no access on the R101. Other than that, here in the Helderberg area, nothing really to report. I see there is a bit of a slow-moving traffic there at the Solaris Pass. That is direction from Grabouw to Somerset West. There is a bit of a slow-moving, upholding traffic at the moment. But other than that, nothing else. You're also welcome to let me know this early in the morning if you come across anything. Please send me a WhatsApp on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Soos ek sê Janie, die reën gaan nog lekker val vanmôre. Ons begin hier in die Strand Helderberg area, Goldsbaai, Soemers dit Wes op die oomblik 17 grade. Ja, dit is 'n lekker matige temperatuur indien jy buite beweeg. Vandag natuurlik 'n bewolkte dag met heel wat reën wat nog gaan val, om en by so 20 mm wat ons kan verwag. Vir vandag 80% kans vir reën, so hier en daar gaan dit so 'n bietjie opklaar, maar die wind is baie sterk vandag hier in die Helderberg. Om by so 20 knope wat ons kan verwag, 37 km per uur wat ons kan verwag vandag. So ja, nee, vandag het ons weer die wind wat gaan plaas, so wees maar net daar bedag. En dan wat ons môre betref, is ons baie koelere dag, as die temperatuur sommer gaan daal tot en met 12 grade met nog reën wat voortduur vir môre. Maar donderdag lyk dit of dit 'n sonskyn dag gaan wees. Temperature maximum 17 en 'n minimum van 7. Aan Vrydag, Saterdag bewolkte dag, maar Sondag en Maandag lyk dit of ons 'n pragtige sonskyn dag gaan hê. Temperature wat so hier gaan raak aan die 20 hier in die Helderberg area. So ons gaan definitief kan droog word. Dan wat Grabouw aan betref, dit is alreeds so 15 grade op die oomblik. En baie meer, hoe sal ek sê, heavy rain to be expected. Daar sê ja, dit gaan nog lekker reën daar in Grabouw vandag, met bewolkte weer wat plaasvind. So om en by 80% kans vir reën vandag, met om en by 40 mm wat nog gaan val. So heel wat reën wat op pad is. Wat die wind dan betref, ook 'n baie sterk wind wat ons kan verwag daar in Grabouw, om en by so 20 knope. Dit is om en by so 37 km per uur, so stormagtige weer wat nog voorlê vir Grabouw vir vandag. Temperature vandag maksimum is 16 en 'n minimum van 11 vir Grabouw. Môre ook 'n koue dag wat vir Grabouw gaan hê, met nog reën val wat gaan plaasvind. Bewolkte dag met reën, 'n maksimum van slegs 12 grade en 'n minimum van 10. En dan donderdag het ons 'n sonskyndag, lekker pragtige sal ek sê clear skies, met temperature maksimum van 17 en die aand is lekker koud, 'n minimum van 7. Hier van Vrydag, Saterdag en Sondag af het ons bewolkte weer, maar meer sonskyn as die temperature klein bietjie warmer gaan word, tussen 18 en 20 grade. En ek sien hier van Maandag af het ons weer lekker sonskyn weer wat Grabouw gaan aanbetref. So daar is 'n bietjie son wat op pad is, om alles droog te maak. Wat Stellenbosch aan betref, heel wat reën wat natuurlik geval het daar in Stellenbosch. As ons kyk na die social media met al die skade wat plaasgevind het, dit is so 16 grade op die oomblik. Ook vandag reënerige dag met bewolkte weer wat ons kan verwag. 80% kans vir reën vandag daar in Stellenbosch, en heel wat reën wat nog gaan val, so 65 mm wat nog gaan val vandag daar in Stellenbosch, heel wat. En dan ook 'n stormagtige dag vir Stellenbosch, as die wind sterk gaan waai, om en by so 37-40 km per uur, om en by so 20 knope. Wat die temperatuur betref, 'n maksimum van slegs 17 grade en 'n minimum van 11. En dan môre het ons 'n ijskoue dag daar in Stellenbosch, as die temperatuur skerp gaan daal, met reën wat voortduur vir Stellenbosch van môre. 'n Maksimum van slegs 12 grade en 'n minimum van 10. En dan donderdag, 'n lekker sonskyn dag, temperatuur 'n maksimum 17 en 'n minimum van 7. Dan Vrydag, Saterdag het ons 'n bewolkte bewolkte dag met sonskyn weer, maar ek sien hier van Sondag en Maandag af het ons pragtige sonnetjies wat deurkom, temperature wat so gaan draai tot en met 20 grade. As ons kyk na Kaapstad, ook heel wat stormagtige weer gehad daar in Kaapstad, vandag nog steeds reën wat gaan val met 'n bewolkte weer, om en by so 80% kans vir reën, so 20 mm wat nog gaan val daar in Kaapstad, 20 mm en dan wat die wind dan betref ook sterk winde wat gaan waai daar in Kaapstad vandag, so 40 km per uur, 20 knope, so stormagtige weer vandag ook in Kaapstad. Temperature maksimum van 17 en 'n minimum van 14. Môre koelere dag in Kaapstad met bewolkte weer en nog reën wat gaan val in Kaapstad môre. Temperature maksimum van 15 en 'n minimum van 14 en dan donderdag het ons 'n lekker sonskyndag as die temperature 'n bietjie gaan styg tot en met 18 grade en minimum van 11. En dan Vrydag, Saterdag en Sondag lyk dit of ons pragtige sonnige dae gaan hê met temperature wat 'n bietjie warmer word, so tussen 19 en 22 grade met sonskyn weer wat verwag word vanaf Saterdag en Sondag. En as ons kyk na die sonsopkoms, as daar 'n sonnetjie gaan wees vanmôre hier in die Helderberg, 28 minute na 7, gaan daar so 'n bietjie lig skyn en die son gaan onder so 7 minute voor 6. Dis wat jy weer om betref vir vandag en vir die res van die week. Net hierna het ek vir jou snotkop wat sê cool soos Koos Kombuis.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show. Sunrise Shake-Up. Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.

0: Wat sê, dis al wat ek het. Dis nou so 43 minute na 5, amper vir my tyd so om tot ziens te sê, maar wacht, hier is nog heel wat baie, baie welkom by vanmorgens program hier elke ochend tussen 5 uur en 6 uur. Dankie dat jy ingeluister het, so vroeg ochend. Maar kom, kyk so 'n bietjie na die verkeer, heel wat probleme op die oomblik as gevolg van die vloede en vandag moet jy ook vandag bedag wees met baie sterk wind en nog heel wat reën wat gaan val, so die paaie en die skade gaan nog voortduur ongelukkig net en met vandag, en ek sien môre is daar nog so 'n bietjie reën, maar ek dink dit begin 'n bietjie meer opklaar teen môre, so ja, ek dink almal wat sonder dakke is, ja, ek het na die social media gekyk, dit is al verskrikwekkend. Ek praat van die ergste storm wat ons in jare gehad hier in die Weskaap, maar kom ons kyk so vinnig wat op die plaaie ingaan, en dien jy ongelukkig op die plaaie moet wees op pad werk toe, wees maar versigtig. Natuurlik groot waarskuwing, storm conditions, rain and high winds across the region, fallen trees, surface water and flooding danger, allow plenty of extra travel time and proceed with caution. Then remember that in Nepal, that N1 Huguenot tunnel route that is being closed between Paul and Worcester due to mudslides north of Huguenot tunnel. And then something new that came in on the M5 southbound, flooding on the M5 south at ramp to Kuberg Road. A left lane is closed, drive carefully. Then also on the N2 inbound, a ramp to Borchards Quarry Road, westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound, ramp to Borchards Quarry Road at the N2 inbound. And then on the R300 north, northbound, a stationary vehicle on the R300 north at ramp to the N1, left shoulder closed, drive carefully. On the N2 inbound, the westbound, flooding on the N2 inbound at ramp to Newmarket Street, all lanes close, drive carefully. So, heel wat probleme op die paaie as gevolg van die floods, so wees maar net versigtig, en dien jy op die paaie is vandag, vooral as jy deur sulke poele water ry, dit is 'n bietjie gevaarlik, heel moontlik 'n pothole of iets as gevolg van die skade op die paaie, so, en dan het ek sien is daar heel wat takke en bome wat ook geval het, so, wees maar op die uitkyk vir daai goed op die paaie, en ja, natuurlik vandag sterk wind wat ons verwag met nog reën en die storm dier voort. Ek het lekker muziek vir jou hierna, ek het Phil Collins wat sê Another Day in Paris net hierna, en ja, dan geniet om.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Dit's Phil Collins, another day in paradise. Dit is ongelukkig tyd vir my om tot groet. Dit is so 9 minute voor 6. Hoop jy het 'n fantastiese oggend saam met gehad. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg. Hoop jy het jou koppie koffie geniet. Hoop ek het vir jou die moeite werd gemaak. En indien jy op die pad is, wees maar versigtig. Daar is maar baie vloede op die paaie en beskadiging in bome en takke, sowel as dakke wat afgewaai het. Ek dink aan almal wat vandag sonder 'n dak is. En ja, baie sterkte, nog reen wat voortduur met baie sterk winde, so wees maar versigtig vandag, en ook môre 'n bietjie reën, maar ek dink dit gaan opklaar so hier teen donderdag se kant. So wees versigtig, bly warm, bly koud, bly veilig. Ek is morgen weer terug tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show, as wil nie en Roussel oorneem binne die volgende 7 minute of so. Ek sê tot ziens, tot morgen, hier's Hazy wat sê Now or Never.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back and we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal?
3: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration
4: with our main sponsor Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essential

0: Jerry Halliwell with It's a Raining Men, ending off your breakfast triple play this morning. Hopefully it is not raining men, because I don't think we will be able to deal with all the bodies on the floor, if you catch my drift.
1: Let the bodies hit the floor.
0: Yes, somebody understood. But hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek Delta Panel .co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. President Ramaphosa sê hy sal voortgaan om Suid-Afrikaners se dien en hul belange te bevorder. Die gure weertoestande in Kaapstad duur vandag voort en Tyla gaan by die openingsseremonie van die sokker wêreldbeker in Noord-Amerika optree. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê hy sal voortgaan om alles in sy vermoë te doen om die ekonomie te herbou, instellings te herstel en die samelewing te hernie. Hy het die land gisteraand by die Unie gebou toegespreek en gesê hy gaan die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op hersiening neem. Ramaphosa sê hy word deur die oppergesag van die reg en die beginsel van aanspreeklikheid gelei en is voornemens om die mandaat wat aan hom gegee is na te kom en te voltooi.
4: 8 years ago, we set out on a new path for our country. Even as we set out on this new path, we knew that progress would not be achieved overnight. We declared our firm intention to put behind us the era of diminished trust in public institutions and the diminished confidence in its leaders.
0: Die vakbond Sakawu veroordeel Pick n Pay se voorgestelde herstrukturering wat ongeveer 22,000 werknemers raak. Sitembele Chwete van die vakbond waarsku werkers kan moontlike afleggings of afwaartse aanpassing van werksomstandighede ondervind, insluitend minder ure, verlies aan voordele en veranderinge aan skofreëlings. Sakawu beskuldig die maatskappy daarvan dat hulle interne onderhandelinge omseil en sê hulle sal pogings teenstaan wat kollektiewe ooreenkomste verswak of werksekerheid ondermyn. Kaapstad se Ramperisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Ewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Wes-Kaap is vandag gesluit. Rampbestuur se woordvoerder, Charlotte Powell, sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom.
5: Our assessments and informal settlements are to continue. The assessments have been completed. We have activated our NGO partners to provide immediate soft relief. We thank the public for their patience and cooperation.
0: In internationale nuus, president Donald Trump van Amerika sê die skietstilstand tussen Amerika en Iran is op 'n haalpunt. Dit volg nadat hy Teheran se jongste teenvoorstel om vyandlikhede te beëindig as eenvoudig onaanvaarbaar beskryf het. Amerika se memorandum van 1 bladsy met 14 punte sluit voorstelle in soos die beëindiging van Iran se uraanverryking en die herstel van vrye beweging deur die straat van Hormuz. Trump het gister in die Wit Huis op vrae gereageer en sê hy glo 'n diplomatieke oplossing is steeds moontlik.
6: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't have a nuclear weapon. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this or I'll get bored or I'll have some pressure, but there's no pressure. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint.
0: En ten slotte, die Suid-Afrikaanse superster Tyler sal een van die kunstenaars by die openingsseremonie van die FIFA Wêreldbeker wees. Daar sal 3 seremonies in die gasheerlande Amerika, Mexico en Kanada gehou word. Die vieringe begin op die 11de Junie in Mexico waar die Grammy-bekroonde Tyler saam met ander kunstenaars soos J Balvin en Los Angeles Azules sal optree. Amerika en Kanada se openingsseremonies vind op die 12de Junie plaas waar Tyler by die Sophie Stadion saam met Katy Perry en Rema sal verskyn. Dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,288. Die prys van goud is $4,733.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $102.91 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê hy sal voortgaan om Suid-Afrikaners te dien en hul belange te bevorder. En dan in jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan reënerige weer wees en daar kan wind ook verwag word. Dan is Stellenbosch en die Helderberg kan een maximum van 18 grade bereik, Grabouw 16 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nies en weer, Sakwilnaai van Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Op die oomblik in die Helderberg area is die verkeer vryvloeiend. Daar is geen probleme of obstructies wat ek op die oomblik kan sien nie. Die rest van die Kaap is dit 'n baie nat en winderige dag wat vir ons voorlê, bome wat geval het, debris wat op die pad lê, flooding, mudslides, wees asseblief versigtig. Dan in Newlands in Kaapstad op die M3 is daar verkeersligte wat nie werk nie by Paradise Road. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit van Rapenberg. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Daar is ook op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande na die afrit, na die engine one stop, jy kan bane wat gesluit is, daar verwag. M5 in 'n suidelike rigting is daar vloede net na die afrit van Berkeley Road, jy kan bane wat gesluit is, daar verwag. Nog, dan is daar ook vloede op die N1 ingaande in 'n westelike rigting net na die afrit van Sable Road. Die regterbaan is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.
0: It's 8 minutes past 7 o'clock. Dit reën alweer. Eindelijk is het wanneer reën dit nie. Dit is eindelijk wanneer ons die vraag moet vraag. Maar goeiemorgen, ek is Wilnay.
1: En ek is Rochelle.
0: And we're here up until 9 a.m. keeping you entertained and hopefully a little bit warm, even if it is just in spirit. But what is happening in this very hour? We've got a Lucky Schmidhauser breakfast battle coming your way. Let me just say it has to do with rain. It does. 2 songs about rain. And then also there's a random fact of the day. But for now, we're going to listen to some Ariana Grande. We can't be friends.

0: Ek rigting is daar vloede by die N2 uitgaande by die afrit by Bunga Avenue. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. M3 in Newlands, verkeersligte buitewerking by Paradise Road en dan op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Rapenbergstraat. Jy kan bane wat gesluit is verwag. As jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ons het ook 'n WhatsApp ontvang van 'n luisteraar wat sê flooding on Somerset West Main Road after Van der Staal Bridge direction towards Somerset West lane obstruction. Please approach with caution. You can expect delays. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Within also time to at least announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. The choice being Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?
0: Rain!
1: Dit reen soos letterlik nou.
0: Rain!
1: Rain! Rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain.
0: Ja.
1: En dan ook Prince se Purple Rain, want kyk hier nee, met die reën wat ons basis in die laaste 24 uur gekry het, has been absolutely insane. Maar kom ons hoor gou hoe jy gestem het vir oggend, die eerste een van Louise.
2: Goeiemôre julle twee in die koue Dinsdag oggend. Ek gaan definitief vir Alban.
0: Yes.
2: Albei. Kai, lekker dag vir dit boy.
1: Lekker dag vir jou, dan van Aina.
3: Môre, môre, môre.
0: Môre.
3: Ek kies albei vandag.
0: Ai, lekker albei.
4: Ons begin sterk met die albei, met die specials. Die specials vloei vandag.
1: Dan van Matilda.
5: Môre wil my en Ros. Vanoggend is my stem weer die Ros special.
0: Ai.
5: Want al twee is van toepassing op hierdie weer wat ons het vandag.
0: Net so.
5: Jy moet 'n lekker dag, 'n geseënde dag hê. Groete Tilla.
1: Selfde vir jou. Dan van Elizabeth. Sy sê môre môre asseblief Purple Rain, lekker nat en koue. 'n Daggie en vriendelike groete vir jou. Bly warm. Sy het ook 'n cute gift of 'n sticker gestuur van twee sneeumannetjies wat sê warm bly. Kyk, jy moenie worry nie. Ek sit hier met my kombersie oor my knie op hierdie oomblik. Soos my ouma. Dan van Martie.
6: Môre julle, ek stem vir Sissie. Ah, oh, lekker dagie daar. Bye.
1: Ons het 'n vote vir CCR en dan van Rina.
7: Goeiemôre, ek stem vir Have You Ever Seen the Rain?
1: Ons het vir Have You Ever Seen the Rain en Zenda.
8: Goeiemôre julle twee op hierdie nog reënerige dag.
0: Môre.
8: Ek hoop daarom julle twee was veilig geweest gister en dat daar nie te veel skade by julle huise is nie. Ons het so 'n bietjie meer skade hier gehad in die Southern Peninsula. Maar dit is so gepas vir vandag. So kan ek asseblief die Rochelle special kry. Dankie.
4: Specials left, right and center. I love it. I love it.
1: En toe het ons sommer nog 'n order gekry vir 'n Rush special van Helena. Sy sê ja, die Rush special, please. So daar het ons dit.
4: Dis die specials wat vloei. Wat het jy gister gedoen?
1: Wat het ek gister gedoen?
4: Mm.
1: Ek was huis toe gejaag.
4: Ja.
1: En toe het ek gewerk van die huis af.
4: Ja.
1: En toe het ek 'n nap gevat op die op die bank toe ja. Ek klaar was. Wat het ek gister en ek het 'n bietjie games gespeel gister. Ek het tyd gehad vir games.
4: Ek het gewerk.
1: Ja.
4: Ek was hier en toe het ek gewerk, my eie besigheid en toe het ek besluit, Roche is lus vir iets lekkers. Toe maak ek 'n Moroccan lamb stew.
1: Ok, maar waar was my invite?
4: Dit was jerlik. Al wat hierdie weer wil hê is eet.
1: Witty.
4: Do you agree with me? Kan iemand net vir my sê
1: yes.
4: Amen?
1: Amen.
4: Want al wat ek wil doen is vreet. En nie hoe nie, soos 'n perd. Ek kan.
1: Maar weet jy hoekom? Ons liggaam probeer warm bly en ek dink is ook ons back in the day, hierdie tye het mos altyd is basies eintlik rustyd. Dis mos nou winter, the crops aren't growing. Ons moet eintlik rus.
4: Ja, maar rus, dan wil ek eet.
1: En, ja,
4: nie,
1: ja.
4: En jy moenie vir my sê, maar my lyf gebruik meer energie om warm te bly nie. My body has enough. Like, daar is genoeg energie, daar is genoeg vetjies hier oorals.
1: Hy is honger.
4: As iemand het 'n tekort aan vetjies het, you know, hit me up, I'll do a donation. Ek sal jou sponsor, no problem. Maar nee, ek kan nie so met hierdie, so nou wil ek net allerhande lekker kosse maak.
1: Oh. Rochelle, nou sê ek baie honger op hierdie oomblik.
4: A lamb, Moroccan lamb stew, it was divine.
1: Kyk hier, Ek is nou baie lus. But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And obviously, we have a Rush's special this morning. So it's Creedence Clearwater Revival with Have You Ever Seen the Rain up first, and then Prince with Purple Rain.
9: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
10: Or live stream via heldebergfm.co.za.
9: This is Heldeberg FM
10: 93.6.

0: Irene Louise van Wyk, wat jy bietjie warm laat dans, sal jy wil jy hier op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die EFF gaan president Ramaphosa se hersieningsaansoek van die artikel 89 verslag teenstaan. Die DA sê die president se besluit om die artikel 89 verslag op hersiening te neem mag nie aanspreeklikheid vertraag nie en daar is toenemende oproepe dat die Britse eerste minister in 'n tydraamwerk vir sy bedanking voorlê. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die EFF sê president Cyril Ramaphosa se besluit om regshersieningsaansoek teen die artikel 89 verslag oor die Palapala saak in te dien is opportunisties. Die konstitusionele hof het Vrydag die weg gebaan vir 'n openbare amptklag verhoor oor die president se optrede in verband met geld wat op sy Palapala plaas in Limpopo gesteel is. Sinawo Tambo van die EFF sê dis nie een verrassing dat Ramaphosa elke politieke en regsmeganisme gebruik om aanspreeklikheid te vermy nie.
2: We expect that the speaker first and foremost must be the one who is going to oppose the judicial review by the president because she's the legislative authority that established the independent panel which developed this report, so she's the custodian of this report and the authority to exercise accountability over the president. Additional to that, as the economic freedom fighters, we're going to join in this application and oppose the president's judicial application.
0: Die DA sê intussen president Cyril Ramaphosa besluit om die artikel 89 verslag oor die Palapala saak op hersiening te neem, moenie gebruik word om die parlement se werk te vertraag nie. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het in Desember 2022 irrasioneel opgetree toe hy gekeer het dat die president se optrede na 'n amptklagkomitee verwys word. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê Ramaphosa moet enige hersieningsaansoek spoedig indien.
3: Die parlement moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is.
0: Die vervoervakbond UNTO het 'n dispuut op by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie verklaar en dreig om te begin staak. Dit volg na 'n dooie punt oor salarisse by die hawe logistieke maatskappy South African Cargo Services. UNTO eis 'n salarisverhoging van 11,8% wat byna 4 keer die inflasiekoers is, maar die maatskappy bied 'n verhoging van 3,5% aan. Volgens die vakbond was SA Cargo Services uit die staanspoor arrogant, geheimsinnig en minagtend teenoor werkers. In internasionale nuus, die Verenigde Koninkryk se eerste minister, Keir Starmer, hou vandag 'n dringende kabinetsvergadering terwyl lede van sy regering vra dat hy 'n tydlyn vir sy bedanking voorlê. Die Arbeiderspartyt het in 'n verlede week se plaaslike verkiesing byna 1000 raadsetels reg oor Engeland verloor, terwyl Reform UK groot vordering gemaak het. Die partyt het ook mag in Wales verloor, waar dit 'n eeu lank oorheers het. Starmer het gister in 'n toespraak beloof om die wat in hom twyfel verkeerd te bewys.
4: I know that people are frustrated by the state of Britain and some people frustrated with me. I know I have my doubters and I know I need to prove them wrong and I will. This is a political challenge just as much as it's a policy challenge. Delivery is of course essential, but it's not sufficient on its own.
0: In cricketnuus, die Delhi Capitals het die Punjab Kings met 3 paaltjies geklop en bly daarmee in die wedloop vir 'n plek in die Indiese Premierliga se uitspeelronde. Punjab se kaptein Shreyas Iyer het 59 nie uit nie aangeteken as deel van sy span se totaal van 210 vir 5 in hul 20 balbeurte. Aksar Patel en David Miller het onderskeidelik 56 en 51 vir die Capitals aangeteken en 'n vennootskap van 64 lopies om die vyfde paaltjie gedeel. Capitals het die teiken bereik met nog 'n volle beurt oor. Dit was die Punjab se vierde agtereenvolgende nederlaag en hulle is nou vierde op die punteleer. En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,209. Die prys van goud is $4,727.37 per fyn ons en die prys van Brentolie $103.03 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die EFF gaan president Ramaphosa se hersieningsaansoek van die artikel 89 verslag teenstaan. In jou weervoorspelling vir vandag, reën kan verwag word. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 16 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek wil Nay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Daar is verkeersligte wat nie werk nie by Broadway Boulevard en Broadlands Road. Dit veroorsaak effens verkeervertragings. Dan is daar geen ander probleme in die Helderberg area wat ek vanoggend kan sien nie. Ek wonder of my kaart vanoggend enigszins werk, want ek sien geen opgehoopte verkeer of probleme in die Helderberg nie. Buiten die Helderberg Woester, die R60 is gesluit net suid van Woester as gevolg van vloede. In Wellington, Baines Kloof pad is gesluit as gevolg van mudslides. En dan op die R300 suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 suid net na die afrit van Riebeekstraat. Die linkerskouer is gesluit. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar vloede net verby die afrit by Bunga Avenue. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Dan is daar ook Baden Powell Drive in Khayelitsha is daar baie stadige bewegende verkeer as gevolg van verkeersligte wat buite werking is. Daar is ook baie stadige bewegende verkeer op Marine Drive in Lagoon Beach. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Onthou om jou hoofligte aan te skakel en 'n veilige volgafstand te handhaaf in hierdie reënerige koue weer. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m., only on Helderberg FM 93.6.
0: It is 7 minutes past 8 o'clock. Good morning, the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Volney.
5: And ek is Rochelle.
0: And we're here to keep you entertained and informed, especially informed. Luckily, things are looking a-okay as of right now, but please do be careful. Now, in this very hour, we've got a lekker breakfast question of the day coming up. Ek is klaar. Kom ons sê net dat dis die probleem. En nou gaan ons dit nog erger maak.
5: Ons gaan dit nog erger maak. Wat sal iemand nou sê? Hulle sal sê, you're setting yourself up for failure.
0: No, 100%. I'm doing exactly that. Mm. Gelukkig het ek daar appelkie in my sak. So, hy gaan... Nou gaan hy daar...
5: Gaan hy crunch.
0: Maar daar gaan ook lekker musiek wees. En ons gaan vir nou eers luister na ons Golden Girl Tyler met Chanel.

0: is Tyler with Chanel starting off the final hour of The Breakfast Show, and more great tunes are coming your way.
1: All right, boys. Crouch, touch, engage!
2: Sorry, coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
0: It's 12 minutes past 8 o'clock. You're tuned in to the Timbald HFM Breakfast Show. Now, Rochelle told me what she... Was it gister wat jy het gemaak het?
4: Ja, dit was gister.
0: Het vir my vertel oor die resep wat sy gemaak het. En toe raak ek baie honger. En toe dink ek... Weet jy wat, nee, kom ek maak dinge vir myself 10 keer erger en ook net idees te kry vir die rest van winter. But why not share some winter recipes? So, Rochelle, verduidelik gou vir my... Hoe het jy gemaak wat jy gemaak het?
4: So ek het gister 'n Moroccan lamb gemaak en ek het hom in die slow cooker gemaak, so ek het net my lamsvleisies gevat, dit gebraai met speserye en 'n bietjie olyfolie en 'n klein bietjie botter in die pan gebraai, ek het hom geseer, die vleisie.
0: Oh, okay.
4: Ja, en toe het ek hom in die slow cooker gesit met en dan het ek 'n sousie daarmee saam gemaak. Die sousie was 'n blikkie tomaties met uie en dan spices, daar's bietjie ground cumin in gewees. Cinnamon, ginger, mixed spice, mixed herbs. Sout en peper, ja, en dan maak ek so sousie, en dan sit ek die sousie oor die vleis, en dan het ek bietjie wortels en aartappel ingegooi, met bietjie selery, en in die slow cooker gesit, en daar het hy op sy eie geprut, vir so, hoe lank was dit? Seker so 5 ure, wat hy sy ding gedoen het, en ek het gedroogde perskes, en gedroogde apricots ook daar ingegooi.
0: Ok, nou waar is jou Michelin star? Want, Chef Rashi so,
4: sy lyk so lekker, want sy eet so lekker.
0: Misschien moet jy ook vir 'n slag op 'n pinch of salt feature. Nee, maar dit klink verskriklik lekker. So ek maak ons nou nie rarig kos nie. Kan kos maak, maar JP, ja.
4: Ek envy jou soms as ek daar voor die kospotte staan en staan en roer ek die goedsel en dink soms af, ja nee, wil my. Kan ons net een dag ruil.
0: So JP, I love kos maak, I love om te eksperimenteer en hy... Ek gaan nou my beste probeer om te verduidelik hoe hy dit maak en maar basies, dit is nogals, kom sê, dit is 'n redelike goedkope of goedkoop dis wat jy kan maak in die aande. Dit is chickpeas, daar kom 'n bietjie room in, daar kom sun-dried tomatoes in en dit klink nou nie, jy weet, so appetizing nie, maar jy maak basies soos 'n sop, soos 'n dip.
4: Ja.
0: En dan dip jy die broodjie daarin, kyk hier nie.
4: Favorite.
0: I'm obsessed at this point. Ek is soos... Ek soek nog, nou, dan moet daar eers vir my gesê word, maar dit is vanmôre. En dan moet ek my brein eers afswitch, maar hy wil nie afgeswitch word nie, want hy wil nou die chickpea, wat so mekaarde ding is, nou hê.
4: Hy wil het nou hê.
0: Nou hê. En die ding is, jy sal dink, waar is die vleis? Want ek het gedink, hy het vleis daarin gesit. En daar is die vleis in nie. So hy het eintlik letterlik nou vir my gestuur, het word officially genoem, Marry Me Chickpeas. En basies, dit vat minder as 30 minute om te prepare, cook 10 to 30 minutes, it serves 4. Ingredients is basies, your sun-dried tomatoes, 1 onion finely chopped, 3 garlic cloves, fresh basil, ek het eintlik vergeet van daai gedeelte, smoked paprika, dried chili flakes, vegetable stock, double cream, en dan your chickpeas, en as jy nou wil fancy wees, as jy nou gelkie het vir 'n bietjie parmesan, kan jy 'n bietjie parmesan by sit. En, oor hier, obsessed is actually an understatement.
4: Jy gaan die recipe vir my moet aanstuur, laat ek dit ook een aand maak. Ek weet, my verloofde het ook vir my sodat ek terug te stuur vir my op sosiale media 'n video van hierdie ou wat ook hierdie tomaties sop maak.
0: Ooh.
4: But I mean, it's crazy. So al wat jy doen is, jy vat 'n bak, 'n glasbak,
0: ja.
4: En jy gooi so 9 tomaties daarin, en dan vat ek nou my eie own add-on, ek vat 'n bakkie soos cherry tomatoes, okay, of rosa, yeah, tomatoes, dan vat ek 'n bakkie van dit, dan gooi ek die hele bakkie in, saam met die 9 tomaties,
0: yes.
4: En dan vat jy so 3 peppers,
0: okay,
4: of die rooie, of die oranje een, of 'n mix van albei,
0: okay,
4: nou net nie die groene nie,
0: okay,
4: 2 eie, en garlic. Maar garlic wat jy sny, soos die hele garlic huisie.
0: Ok, yes.
4: En dan sny jy hom horizontaal.
0: Ok.
4: En dan draai jy hom om. En dan gooi jy bietjie olyfolie oor, bietjie sout en peper en 'n bietjie mixed herbs. Sit dit in die oond vir so 1.5 uur, dat alles nou lekker gekook het en dan mix die juices en whatever. Haal dit uit, gooi dit in die blender, tomato soup.
0: Kyk hier nee, dan gaan ek vir my cheese toastie met dit ook maak.
4: Dis delicious. Dis delicious.
0: Dit klink lekker.
4: Ek sal vir die video stuur.
0: Asseblief, stuur dit vir my.
4: Ja.
0: Maar as jy enige winter recipes of 'n resepie het wat jy graag met ons wil deel, stuur dit asseblief vir ons. Ons is baie honger en soos ek gesê het, ek maak dinge vir my baie moeilik, maar ook net vir idees vir later, vir jy weet, vir die res van die winter. So stuur dit vir ons in 021-100-6936. Maar vir nou is dit Armand Hofmeyer met Vuur en Vlam.
3: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: Riebeek Road, the left shoulder is closed. And then also the N9 in Uniondale, the road is closed between Uniondale and Willowmore due to flooding. If you maybe know of anything else on the roads, do share it with me on the WhatsApp line 0211006936. I am Rochelle van der Merwe with your latest traffic update on Helderberg FM 93.6.
1: En toe het Rochelle my nog iets vertel wat sy bygemaak het met haar Moroccan lamb. En nou sit ek hier met 'n maag wat grom. Rochelle, vertel vir ons, hoe maak jy Parmesan mashed potatoes?
0: Ai, wil my. So ek maak gewoon 'n mash, jy weet, kook die aardappels tot hulle mooi saggies is en dan gooi ek sout en peper in, 'n bietjie botter, 'n bietjie melk, laat hy net so meer romerig word en 'n klein bietjie bakpoeier.
1: Ok, yes, baie belangrik.
0: Baie belangrik. Gooi dit in, roer dit alles lekker en dan gooi ek 'n redelike goeie helping of parmesan kaas wat geshave is, wat ek daarin gooi. En dan roer ek dit en dit is delicious.
1: Kyk hier, nee, daai appel gaan nou geëet raak.
0: En dis al. Hy gaan nie soos parmesan mash proe nie though.
1: Nee, nee.
0: En ook nie Moroccan lamb nie.
1: Hou nou op asseblief.
0: Okay, ek sien klaar.
1: My honger.
0: Wil jy vanaand kom aan om dit te kry?
1: Asseblief.
0: Maar vanaand is nou nie so extraordinary nie, dit gaan curry en rys wees.
1: Kyk, ek vrek oor 'n curry en 'n bietjie rys.
0: Ag, ek smal daaroor. Ek is nou vandag is ek nou lus vir curry en rys en met 'n pisang.
1: Ok nie, ek gaan by die huis bly.
0: Eet jy rosinkies in jou reis?
1: Nee.
0: Nee, goed.
1: Ok nie, toe maar. Alright, ek gaan maar by die huis bly.
0: Ok, maar jy moet my nooi wanneer JP weer aan chickpeas maak.
1: Ek sal vir jou laat weet. Ek moet eintlik hom vra wanneer maak ons weer, want ek is baie lus daarvoor. Maar ons het 'n boodskap hier gekry van Annelie. Sy het gesê, hierdie is baie lekker en klink eintlik soos iets wat my ma al gemaak het. Nou die foto lees, I met my mom's casserole chops for dinner tonight and I'm instantly 10 years old again. It was always my favorite dinner mom made. So good. Layer chops, sliced onion and sliced tomato in a slow cooker. Then mix a third cup of tomato sauce, a third cup of Worcestershire sauce, there we go. A quarter cup of brown vinegar, one cup of beef stock and then one tablespoon brown sugar. And then you pour that over. She said, or the post read, I added a little crushed garlic and chili as well. Chili net om 'n bietjie warmte in te bring. Then it said cook on high for 3 hours and then about 30 minutes before serving, thicken with corn flour dissolved in cold water. Dit maak daai sous net 'n bietjie meer stywerig.
0: Ek het dit nog nooit in my lewe geëet nie. Ek sal miskien dit probeer. Ek weet nie of dit vir my appetizing klink nie.
1: Dit klink weird.
0: Ja.
1: Totdat jy dit gemaak het, want as ek moet eintlik vir my ma vra of dit dieselfde resep is, want ek dink ek het ook eendag gesien hoe sy nou daai, jy weet, die cornflour en ek was soos wat doen jy? En toe sit eintlik, wow, kan ek nog 'n choppie kry?
0: Maar please have some more.
1: Ja, please sir. Maar stuur in nog boodskappe op 0211106936. Ons gaan vir nou eens luister na LaRue se Bulletproof. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: It is 45 minutes past 8 o'clock. It is unfortunately time for Rochelle and I to say goodbye and farewell. Maar eersens het ons nog 2 voice notes gekry oor resepte vir die winter. En hierdie ene kom van Oom Jaapie af.
3: Kijkie boere jylle, kijkie een lekker cheapie man. En is gauw gauw. Binnen 10 minute. Huh? As jy nou 2 middel noodles vat, 2 pakkies. En jy vat hierdie smoked salmon of salm of kats wat jy daar by Gordons by fietseries koop, so R50 een pakkie man, en dan jy gaan nog eens die hele pakkie gebruik, die halfte pakkie, om vir 4 mense kos te gee, en dan maak jy nou eens jou noodles gaar, en dan maak jy nou die smoked salmon skrik in die pan. En dan meng jy nou die 2 en dan gooi jy 'n bietjie suurlemoen by. En as jy nou braggerig wil wees, dan kan jy nou vir jou regte spaghetti kry. En dan kan jy nou vir so 'n bietjie cream cheese bygooi as jy wil. Man, en as jy nou Tabasco ook nog het, kyk jy, dan praat ons nou my taal. Met Aisha.
2: Met Aisha.
4: Is dit nou soos 'n type van 'n pasta, salmon of salm, dis met die roomkaas, en dan, ek het nou gesit en wonder toe, oom Jaapie nou so praat, toe wonder ek, dis een smoked salmon, moet jy hom nou nog steeds gaar maak, toe sê hy daarom jy moet hom skrik
2: net
4: maak
2: skrik
4: in die pan.
2: Maak, ja. Net so,
4: ja.
2: Net, ja, so vinnig, en toe het ons een boodskap gekryf van Zenda.
5: Ek maak 'n sop wat vir die mense is wat nie van waterige sop hou nie.
2: Oh, dankie,
5: is lekker dik. Jy kan hom amper met 'n vurk eet. So ek vat shin, ek vat so dit as dit klein shin is, vat ek so 3 of 4 van dit. As dit groterige shins is, dan vat ek so 2, partykeer 3, en dan sit ek dit in my drukkoker. En ek braai dit eers met botter, ook net dat dit lekker bruin is, saam met bietjie eie. En dan daarna sit ek hierdie groente wat die mens koop vir sopmengsel op die rakke, die wat gerasper is nie, die wat in klein stukkies is nie, sit ek dit in. As ek nie die gerasperdes kry nie, koop ek die pak wat die raap en die aardappel en die wortel en die selderij in het. Dit vat ek dan ook in 'n rasper, nie die selderij so baie nie, ek sit 'n bietjie van die selderij net so gesnipper, maar andersins kan hy die hele sop oorheer, so ek sit net 'n bietjie van dit in, en dan sit ek water in, en sout en peper, en dan kook ek dit, en dan wanneer die vleis lekker sag is, en van die bene afval en in stukkies val, dan sit ek 'n pakkie bruin eie sop in, soppoeier in, en ook 'n beef stock sit ek ook in, en dan daarna, dan kook ek het net so klein rukkie, dat alles net lekker meng, en hy dik begin raak, en ja, dan sit ek hom voor, en ons eet het gewoonlik sommer met 'n bietjie geroosterde ciabatta brood of ietsie, maar ja, dit is nogal 'n baie gewilde sop onder my familie.
2: Dit klink vir my vreeslik lekker.
4: Self, nou is ek honger.
2: Ek is nou ook honger, want toe sy praat van die bruin eie sop, toe dink ek aan die bruin eie sop broodjie wat my pa altyd gebak het. Nou moet, jy gooi net bruin eie sop by, dink ek, met die mengsel. Hoor hier, dit met 'n bietjie kaas en tomatie.
4: Het jy al 'n T-bone gevat? Vat foelie, dan sit jy eie, bietjie botter, die T-bone bo op, nog eie en nog botter, en dan vat jy bruin eie sop. Dan maak jy dit aan, dan gooi jy dit bo oor die T-bone, draai dit toe in die foelie, sit dit in die oond vir 1.5 uur, haal dit uit, en jy het vleis wat so sag is, jy hoef nie eers te kou nie, jy suig net en is weg.
2: Ok, nee, ons moet nou hier so, dis nou hier waar ek die streep moet trek, want ek is nou verskriklik honger.
4: Ja, nou maak ons allemaal anders ook honger. So, van my kant af moet jy 'n heerlike dag hê, mag die dag vir jou glimlag, ek weet dit lyk so'n bietjie mislik op myte, maar mag dit nog steeds 'n prachtige dinsdag wees. Ek sien jou weer môre tussen 6 en 9. Arrivari!
2: Arrivari! That's all we have time for today on HFM Breakfast, powered by Timbuld Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbuld has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Red Street, Somerset West, or visit timbuildsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbuild Somerset West, your design, our passion. Loving and leaving you with Summer Josie, it's time travel, and Marilise is up next to entertain you on Office Hours. But with that, remember to be kind and stay weird.
1: This is Overberg FM 93.6, your community station.

0: It's Conan Gray with Disaster. Hear that, Maroon 5 with Don't Wanna Know. Welcome to it. You tune into Office Hours. My name is Marlies, and we're diving in for this Tuesday to some silver and gold proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. And with that, we welcome Theo Rix onto the show once again. Hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Goeiemôre, luisteraars. Yes, listeners, welcome to another episode of Silver and Gold, Not Old. En Marlies, ek gaan nie praat van die weer vanoggend.
0: Ek bly om jou te sien. Ek gaan dit net daar los.
1: Ons gaan dit net daar los. Nee, luisteraars, ek is net bly om te sien dat Marlies dit daarom oorleef het gister hier in die ateljee. Dit was 'n bietjie van 'n vloederig.
0: Ek's 'n goeie swemmer.
1: Bietjie van 'n vloedery, vloed.
0: Ja, a vloed, dit was a vloed.
1: Dit was a vloed. Ja. But anyway. Marlies, voordat ons die program begin, jy het weer twee interessante liedjies vir ons vanoggend.
0: Yes, we are going back to 1967 this morning. En omdat ek nie daar was nie, moes ek vir oom Google gevra het. Vir bietjie help. Liedjie keuses vir vandag is The Doors met Light My Fire of The Beatles with Hello, Goodbye. You can let us know on the WhatsApp line what song you'd like to hear this morning. 021-100-6936.
1: En luisteraars, ja, ek dink it's a very apt choice of songs this morning, especially Light My Fire.
0: Ja.
1: Dis koud, dis mislik. Dit is nie lekker daar buiten nie. Maar, wees snoesig, kry die koffie, koppie koffie, 'n bietjie nader, draai die volume op, sit die kombersie oor die skouers. Ons gaan vir die volgende half uur 'n baie interessante gesprek hê. En soos altyd het ek 'n baie interessante gas in die ateljee vanoggend. En ons sê welkom, ou bekende hier so by Helderberg FM, vir Henny Kutsi. Henny, baie welkom hier vanoggend.
2: Baie dankie Tio, môre Tio, Marlies en almal wat luister.
1: Daar's hy, vir diegene wat
2: dit is my voorreg om te wees, hoor.
1: Nee, ek weet en baie dankie dat jy in hierdie giere weer jou kans oopgesien het om al die pad te ry hiernatoe.
2: My knoekie het amper omgeval hier so by die laaste.
1: Jou knoekie het omgeval, nee. En vir diegene wat nie weet nie, Henny is natuurlik finansiële adviseur van All Mutual en ons het verskeie keer al met Henny gesels op die program. Maar Henny, vanoggend wil ek 'n bietjie afskop. Ek weet laas toe jy in die ateljee was, het ons 'n bietjie gepraat van finansiële beplanning. Want deesdae, dis nie maklik om af te tree nie en jy moet 'n bietjie beplanning doen. Maar ons het gedink om 'n bietjie te praat oor die psigologiese effek. In ander woorde, mense beplan finansiëel reg, ek is nou reg vir aftrede. Maar wat gebeur as hulle fisies aftree? Nou in jou, ek weet, jy is betrokke by baie tuise in die Helderberg en jy sien dit elke dag. Wat gebeur as mense nou aftree? Hulle finansies is nou in plek, maar die res?
2: Okay, Tio, eerstens wil ek sê, ek dink, ek is 'n finansiële adviseur. Ek help mense om te beplan om af te tree. En baie keer is hulle finansies soort van in orde,
1: ja,
2: dat ons daar min of meer kan aftree. En dan gaan hulle nou die laaste dag, hulle werk tot op die laaste dag, en dan die laaste dag is daar nou 'n groot party vir hulle, en
1: is koekies en tee,
2: en allemaal vertel hoe oulik jy was, al die jare gewees en alles, en dan maak jy die deur agter jou toe. Wat dan? Die eerste 3 maande na aftrede was my ervaring geweest. Is dit soos vakantie. Dis 'n lekker lang extended vakantie. Ek het nou gedoen nou alles wat ek wil doen. Ek het gaan kamp en ek het nou my toertjies getoer wat ek wil toer. En na 3 maande dan kom ek agter die vakantie is nou verby.
1: Wat nou?
2: Ja, en ek dink dit is waar die hele ding kom. Baie mense berei vir daai 3 maande. Maar jy het eintlik nog 10, 20 jaar na aftrede wat jy produktief kan wees, wat jy nog 'n mens moet wees. En ek dink een van die grootste goeders is wat as jy ouer word, het jy baie verliese. Daar's goed wat jy verloor. Ek en jy sal weet, ons is omtrent ewe oud.
1: Jy verloor jou hare.
2: Jy begin, onder andere, jy verloor jou mobiliteit. Jy is nie meer so vinnig en fik soos wat jy was 20 jaar terug nie. Jy begin partykeer jou geheue verloor. As jy aftree, dan verloor ek 'n stukkie van my inkomste, want niemand van ons beplan so goed dat ons 100% van ons laaste salaris kan kry as ons aftree nie. So daar's 'n klomp verliese. En ek dink een van die grootste verliese wat jy het, is jou identiteit. jy word geïdentifiseer deur dit wat ek doen. Ek is 'n veearts. Ek gebruik my broer altyd as 'n voorbeeld. Ek is 'n veearts. Veearts identifiseer jou dis wat ek gedoen het. En dan skielik as ek afte, nou is ek nie meer 'n veearts nie. Nou moet ek 'n nuwe identiteit, ek het iets verloor. Ek het daai identiteit. Nou moet ek 'n nuwe identiteit bou. En ek dink om af te tree moet jy nie net finansiëel beplan jare voor 3, 4 jaar voor aftree nie. Jy moet begin dink, wat gaan ek doen na daai 3 maande vakansie?
1: So Henny, as ek jou kan onderbreek hierson, jy het twee belangrike woordjies vir my genoem. Dit is verliese en identiteit. Yes. En ek dink nou onwillekeurig terwyl jy praat, dink ek aan ons aftreeoorde en tuise. En dit is een van die grootste probleme waar ons sit. Mense kom in 'n aftreeoord in, hulle isoleer hulle self in 'n kamer. So hulle het nog nie daai beplanning gedoen eintlik. Wat, hoe gaan ek aanpas? Ja, my finansies, ek het genoeg geld om nou te lewe. Maar wat nou, wat gaan ek
2: maar wie is ek? Wie is ek? Wat gaan ek doen? Wie is ek? Ek was altyd geïdentifiseer deur 'n finansiële adviseur. Nou skielik is ek nie meer 'n finansiële adviseur nie. Ek is nou afgetree. Nou afgetree beteken nie om nou te gaan sit en niks doen nie. Ek sê die eerste 3 maande is baie nice. Dit is lekker om te gaan vakansie hou en te toer en die dinge wat ek al my bucket list kan aftik.
1: Ja.
2: Maar daarna moet ek 'n ander identiteit, ek moet 'n nuwe identiteit ontwikkel. En ek dink daar's nog 'n ander ding, persepsies. Ek het sekere persepsies van sekere goeders terwyl ek gewerk het en wat ek sal moet verander as ek afgetree het. En hier gebruik ek spesifiek my broer, net om het praktisch te wees. En ek dink jy gee om as ek het gebruik, nee, want hy deur het gewerk. Hy het deur het gewerk. Ja. My broer het agtergrond, hy is 'n veearts gewees. Mm. Op 59 het hy 'n beroerte gekry. So skielik moet hy aftree. So hy is gedwing om af te tree. Want hy het die vermoë om 'n veearts te wees verloor. Hy het gelukkig nie baie skade oorgehou nie. So hy kon met rehabilitasie kon hy nou, hy praat goed en hy kan nog met sy hande werk. Hy raak net gouer moeg en sy balans is 'n bietjie af, maar dit is deel van daai verliese wat hy gehad het, ja. Dat hy moes verwerk het. Daai vermoë om daai werk te kan doen en nou het hy dit verloor. Dis een van die verliese. Maar die ander verlies was om 'n nuwe identiteit te bou. Nou moet ek iets anders te kry om te doen. En een van sy arbeidsterapeute het hom begin skilder. Nou, stel jou voor, 'n veearts wat gewoond is om wild uit 'n helikopter te daart, met perde te werk, met renosters te werk, want hy was daar naby die Kruger Wildtuin, so baie van daai renosters is deur sy hande. Skielik moet hy 'n kwassie opneem en hy moet delikate verwerk doen. Sy persepsie voor dit was, dis nie vir my nie.
1: Ja, ja.
2: En deur die terapie wat hy gegaan het hy nou begin skilder en hy geniet dit en hy het daai identiteit begin ontwikkel. Hy het begin leersakke maak. Vir hom 'n naaimasjien gekoop en hy het begin leersakke en seilsakke maak. Nou het hy 'n totale nuwe identiteit, maar dit het hom 2 jaar gevat. Amper 3 jaar om deur daai ding te werk. En nou dacht ek met hom gesels, toe sê hy vir my: "Nee, ek kan vir die eerste keer sê ek is 'n afgetrede veearts." Ek is nie meer 'n veearts nie, ek is 'n afgetrede veearts.
1: Ek dink jy nie, ek dink daai, ek is 'n afgetrede veearts, som het eintlik als op. Ja. Jy weet, en, want ons tree af. En ja, gelukkig het ons nou gesien, mense tree op 'n latere ouderdom af. Vroeger jare was jy verplig op 55, 60, maximum 65, dan moet jy nou by jou maatskappy aftree. Jy weet, that's it, call it quits, en soos jy sê, golden handshake, daar gaan jy by die deur uit, en jy sit by die huis, iewers skielik, eerste 3 maande is het vakansie, dit gaan lekker. Iewers skielik, een oggend word jy wakker, wat gaan ek nou vanoggend doen?
2: Ja.
1: En ek dink, dit is die grootste probleem.
2: En dan slaan die depressie jou, ne?
1: Ja.
2: En goed, dis natuurlike reaksies wat jy moet deurgaan, depressie en al die goed, en dan uiteindelik by die aanvaarding kom, want dit is soos dood. Dis is dood, want my beroep het dood gegaan.
1: Ja.
2: Verlies daaraan. Ne? Ek is nie meer daarin nie. En so, al daai emosies en goeders wat jy verwerk as iemand doodgaan. En hierdie ding is baie naby aan jouself. En baie keer moet jy dit jouself erken nie. En dit is wat jy sien wat gebeur. Na daai 3 maande, omdat mense ook nou langer werk en ouer is, is ons geneig om makliker siek te word. En as ek nie my kop regstel nie, dan gaan ek siek word. En hoeveel keer sien ons dit nie, veral by mans wat 'n hoë beroep gehad het, wat prokureurs was, wat aktief was en besigheidsmense wat, en dan tree hulle af en binne 6 maande begin hulle hierdie hartkwale ontwikkel en hulle begin suikersiekte kry en 'n jaar, 2 jaar na hulle aftrede dan is hulle dood. Want hulle het nie 'n nuwe identiteit ontwikkel nie.
1: Wie jy maak my nou eintlik bang. Nee. Dis half ons genoeg boodskap, moenie aftree nie.
2: Nee, glad nie. Jy moet voorberei om af te tree.
1: Jy moet soos wat
2: ek saam met my finansiële beplanner gaan sit, my pensioen en my HR en al daai goeders gaan sit en ek voordat ek die dag gaan aftree. En dis 'n ander ding, ek kom agter mense wag 2-3 maande voor hulle die laaste dag en hulle doen al hierdie goeders en dan kom dit ook baie geraas deur. So jy moet omtrent 'n jaar, 2 jaar voor aftrede, moet jy al hierdie goeders begin in plek sit.
1: Jy moet jouself geleidelik voorberei.
2: Maar
1: vir die dag.
2: Finansieel. Ja. Finansieel. Maar saam met daai finansies, moet ek my kop ook begin voorberei. Want jy raak so vasgevang in hierdie hoe gaan ek klaarkom, want ek gaan nou net so 70 of 80% van my laaste inkomste kry. Hoe gaan ek survive daarop? Dan raak ek so vasgevang in daardie finansiële beplanning, maar vergeet van my kop. So as jy mens dan begin voorberei en jy begin al 2-3 jaar voor die tyd begin 'n stopperkie en dis waar die persepsies inkom. Ek het byvoorbeeld niks gehou van hike nie of stap nie, want dis net weerdaus wat gaan stap.
1: Ja, hulle het die karre nie.
2: En daar, dis 'n persepsie wat ek het, en as ek afgetree is en gaan sluit by 'n stapklub aan of gaan doen iets anderster, maar kry ook daai ander ou vooropgestelde idees van dit wat jy anders te doen uit jou kop uit, soos my broer met sy skilder.
1: Ja,
2: ek sê, ek bedoel toe die neuroloog vir hom sê, jy moet gaan skilder, jy kan nie meer 'n veearts wees nie, toe lag hy vir hom, en toe tref die ding om na die tyd, en toe die ou teen na hom toe kom en sy begin vir hom dit doen. Nou koop hy net doeke en hy skilder en
1: daai aanvaarding, daai oorspronklike aanvaarding.
2: Yes.
1: Ek moet nou aanvaar. Ek moet nou iets anders begin doen
2: correct.
1: As wat my nering was destyds.
2: En dis nie noodwendig iets wat ek gedink het ek kan doen of ek het eintlik nie gedink ek het daai talent of daai gawe nie en ek het neergesien op daai ouens wat daai goeders doen. En nou doen hy dit. En dit is en saam met dit, Tio, as jy so begin beplan, dan kan jy 'n ekstra inkomste om daai 30% of 20%
1: aan te vul.
2: Want dan het dit ook 'n doel.

0: Rina Barnard van Amethyst. 16 Mei, meneer J. Sabbert van Pambrink, Terina Laurens van Altena en Rensha Venter ook van Altena. Dan die 17 Mei, Mavis Kohler van Esperanza, as ook mevrou A. van Seil van Soeterus en Tannie Dot Tron van Huis Jan Swart. Die 18 Mei, Sari, Tannie Sari Visser, Huis Jan Swart, as ook Tilla Stopvoort van Amethyst. As dit die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens myself en Helderberg FM, veel geluk met die verjaarsdag, mag dit 'n fantastiese jaar wees en u net goeie gesondheid geniet. Ben Marlies, I've got to remind our listeners, Silver Hair is Solid Gold campaign. Yes. That is where we're collecting toiletries for our residents at the old age homes in the Strand area. I want to remind listeners, you can drop your contributions at Helderview Spar, Goede Hoop Spar, Calvinia Vleis, as well as at the studio here, Helderberg FM. En Marlies, ek moet sê, ons doen redelijk goed. Ek wil een speciale beroep vir ochend. Ons is dringend op soek na klein blokkies chocolates en tandeborsels.
1: Okay.
0: Ons is een bietjie min op hulle.
1: Okay.
0: Die rest hardloop baie, baie mooi.
1: Jy.
0: So, ja, nie, jy, ons is vreselijk
1: opgewonde. Ek blijm dit door, ja.
0: Ons het op een stadium verlede week al bietjie bekommerd geraak, maar ons hardloop mooi. So, yes, please, if you want to contribute a small slab of chocolate or a toothbrush, you're more than welcome. Maar kom ons keer terug na ons gast vanoggend, Henny Kotse, en ons praat oor die psigologiese effek as iemand aftree. Nou, Henny, terwyl ons op die advertensie breek was, het Marlies baie interessante aanmerking gemaak. Dit is amper soort gelyk as wat jy jou student is op school. Nou skryf jy matriek klaar, nou moet jy aan 'n lewe gaan betree. Nou net so met aftrede. Jy werk 40 of hoeveel jaar lang in hierdie beroep. Jy is gekondisioneer, staan elke oggend hierdie tyd op, gaan werk toe. Dit is vaste ure, vaste etenstyd.
2: Daar is routine.
0: Daar is routine.
2: Correct.
0: Nou iewers skielik kom jy uit die routine uit, maar ek dink wat het nog erger maak. Vir iemand wat aftree, as hulle nog in hulle eie huis bly, hulle eie residensiële huis, waar ook al, dit is gewone omgewing, dit is omgewing wat hulle nie gewoond is. Een bietjie makkeliker. Maar nou tree hulle af, nou moet hulle na aftree oord gaan. Vreemde mense om hulle, vreemde omgewing, en soos wat ons net nou gesê het, ons moet oppas, dan tree depressie baie vinnig in.
2: Dit is,
0: baie vinnig.
2: Dit toe is helemaal waar, dit is weer een van die verliese wat jy ervaar. Jy was gewoond aan 'n 3-4 slaapkamer huis waar al die kinders in groot geword het.
0: En almal het daar kom braai
2: en dit was 'n reuse kombuis en elkeen het 'n badkamer gehad en dit was en skielik verloor jy daai ruimte, fisiese ruimte om jou. Nou moet jy gaan sit in 'n een slaapkamer woonstelletjie en partykeer in 'n 3x3 kamertjie waar jy 'n badkamer moet deel, waar jy nie eers meer jou eie badkamer het nie.
0: Jou eie privaatheid,
2: jou privaatheid het nie. So dit is een van die verliese wat jy moet verwerk. Dit is letterlik soos dood. En jy moet deur al daai emosies van aanvanklik gaan jy sommer eers woede en kwaad wees en kyk wat die kinders aan my gedoen. Hulle het my weer hier ingedruk in my en hulle het my weer vergeet. Intussen sien die kinders hulle elke dag, maar kyk, hulle het my alweer vergeet hierse in huisherfsblare. Kyk, dit is mos nou die laaste ene wat ek nou gaan ek net langboompies toe. En
0: dit is 'n reaksie wat mense
2: daai. Dis daai woede, daai eerste woede. En dan kom daai depressie van nou skop die realiteit in nadat ek nou alles almal geskel het en kwaad geraak het en die moeilike oomie in die ouer huis was. Nou skielik word ek hierdie besadigde oomie wat homself terugtrek en in die kamertjie gaan toesluit en daai depressie val in. So, selfe emosies wat by dood gebeur. Dan sê ek is routine baie belangrik. Dit is baie goed by 'n ouer huis wat hulle moet opstaan, hulle moet gaan eet, so daai drie etes, hulle moet dit doen. Daai routine is baie belangrik, maar dit is 'n ander routine as wat ek gewoond was. So en 'n verandering vir 'n ouer mens is nog moeiliker. 'n Jong mens wat 'n matriek was en nadat hulle die party by plet gehou het en of by onrust uitgedrink het en gekeier het en hulle kom terug, pas hulle baie makkeliker aan
0: in die samelewing
2: en nou gaan hulle studente toe en daar is hulle eers vry en die ouens wat gedisciplineerd begin 'n routine kry, dis hulle wat suksesvol is. Die ouens wat nie routine kry nie, is hulle wat bietjie uitval en rondval.
0: Daai eerste jaar op universiteit. Ja. Ek dis keier en keier en keier.
2: Maar dit is hoekom ek sê die praat nou daarvan ook, dan sê ek ontgroening in 'n sekere sin het 'n sin.
0: Ja.
2: Want ontgroening bring 'n ritme, bring 'n routine en dwing jy om in te skakel in 'n nuwe routine. Nou kom jy in 'n ouwe huis, nou is hierdie oriëntering daarso. En almal bedoel dit goed en almal irriteer jou nou hierso. En dit is wat nou daai ding kom. Jy moet nou oor daai ding kom en sê ek moet nou 'n nuwe identiteit kry binne in hierdie ouwe huis. Ek moet nou Henny Kotse wees in die ouwe huis.
0: Jy sê nou ek moet oor hierdie ding kom. Watse raad kan ons aan mense daar buite gee? Hoe oorbrug ons hierdie probleem? Want dit is 'n probleem.
2: Ja.
0: Wat kan ons nou al doen voordat ons aftree om voor te berei vir die psigologiese effek daarvan?
2: Dit is heeltemal reg. Dis ek moet al 2-3 jaar voor aftrede moet ek my kop begin instel en sê hier gaan 'n klomp veranderinge kom. Want ek moet nou nuwe routines vir my gaan uitwerk. Daai eerste 3 maande het ek nie routine nie want ek het nou vakansie en dis dus regtig soos vakansie. Maar ek kan dit nie altyd doen nie want hoe langer ek dit uitrek, hoe moeiliker gaan dit wees om weer 'n nuwe ritme te kry, 'n ander ritme te kry. Nou is dieselfde met ouer huise. Ek kan nie net skielik sê en dit is die probleem dink ek deurstaan met ouer huise. Ons wag te lank voordat ons ouer huis toe gaan. Ons berei ons nie voor nie. Skielik moet ons dis nou 'n krisis. Pa het nou versorging nodig.
0: Op 80 jaar gaan
2: Nou moet ons hom skuif soontoe. Dit is 'n verskriklike moeilike skuif om daai skuif te maak. So ek moet eintlik al hierso op 'n sekere punt. Ek begin nou al dink my eie situasie. Ek dink aan my eie situasie. My vrou het MS. So hoe lank kan ons nog in die huis gaan as ek al dag afgetree het? So ek moet daar begin dink waarna toe gaan ons en hoe gaan ons dit hanteer? Ek moet scenario's in my kop begin skep en ek moet begin dink daaraan. Maar ek bedoel, as jy gesond is en jy gaan met die lewe aan, dan dink jy nie daaraan
0: nie. Nee, jy dink terwyl dinge lekker gaan.
2: Dit is presies dieselfde soos 'n jong mens wat nou sy eerste geld begin verdien. Dis lekker om te spandeer. Ek dink nie daarom te spaar nie.
0: So, nee, wat 'n jong mens dink nou aan spaar. Kyk, so eers as jy begin 25 daar rond, dan begin jy maar hier nie wat jy sê is regtig maar dit is waar. Ons het onlangs nou die eie geval in ons eie huishouding gehad waar my skoonma oorlede is en toe binne 2 weke nadat sy oorlede is, toe moes ons besluit neem om my skoonpa uit sy eie huis uit te vat en in 'n aftree in 'n ouer huis te loop sit op 87 jarige ouderdom. Die eerste maand was absoluut hel gewees. En soos jy direk sê, hy was die knorrige ou oom in daar in die huis. Nou begin hy 'n bietjie meer aanpas. Maar nee, dit is vir my, dit maak absoluut sin. Dit is nie net finansieel.
2: En ek dink daarso het jy, wat ook belangrik is, Tieu, is mens moet jou familie se support system hê. Jy moet 'n support hê van jou familie. Julle het gelukkig, het jou skoonpa vir jou en jou vrou en die res van die familie, om hom, en in 'n sekere sin verstaan julle hierdie emosies en goed wat hy deurgaan, so julle byt op julle tande, julle antwoord hom nie terug nie, julle
0: beklei
2: nie terug
0: nie.
2: Jy beklei nie terug, want jy daai support system, ja. Dit is hoekom jou familie is verskriklik belangrik in die hele proses om dit om die voor te berei en te support vir al daai eerste ruk as jy van jou eie huis na 'n aftree oor toe skuif. Dit maak nie saak nie of dit nou na 'n versorgingseenheid of selfs 'n self-catering een. Ek het dit in myself gehad, my moeder, my ma, wat ons moes skuif want sy kon nie meer op haar eie bly nie, want sy het in eerste plek nie vir haarself gekook nie, so sy het nie reg geëet nie, so ons moes 'n plek kry waar sy ten minste een ete op 'n dag kan kry, maar ons moes haar voorberei die hele tyd, en haar, so dat dit op die ou einde haar besluit is, want alles te gaan ons die hele tyd die verwyte kry. En in die begin het ons die verwyte gekry.
0: Nee, dit kry jy, dit
2: want
0: kry jy.
2: Dis julle skuld dat ek nou hierso sit.
0: Maar Henny, jy weet dit is nie wat jy sê vandag is absoluut waar. En jy weet vir die luisteraars daar buite toe ek en Henny vanoggend hier in die ateljee sit. Toe vraag hy nie vir my, maar okay, wat het ons nou voorberei? Sê ek nie, ons gaan ons my uit die vuisheid skiet vanoggend. En ek is bly ons het hom wel uit die vuisheid. En nie, ter afsluiting, want soos altyd vang die tyd ons weer in. Baie kortliks, wat se raad het jy vir mense daar buiten? Kortliks. Ek sê, kan hulle met jou praat?
2: Hulle kan... Dit is waar ek myself as 'n rol as 'n finansiële adviseur meer as 'n finansiële adviseur sien. Ek dink dit is waar die industrie nogal na toe neig is, dat ons meer as net finansiële adviseurs is. Dat jy ook nou half 'n sielkundige tussenin moet word en wees. En begin finansieel voorberei, maar saam met die finansiële, kry iemand om saam met jou die pad te loop, om jou ook psigologies voor te berei.
0: En nie, ek dink jy is die regte persoon met jou ervaring van tuise en aftreeorde, want ek weet jy is gedurig by hulle besig. Nee, wie Marlies, hierdie programmeetyd, veral wanneer jy nou vastgevang sit in iemand wat hulle vak so goed ken.
1: Ja.
0: But listeners, yes, now we've reached the end of another very, very interesting program. And, you know, I've just got one message for all the listeners out there. We're sitting in the studio, the rain's pouring down on the roof, we're looking through the window, it looks really horrible out there. All I can say is please be careful, if you're travelling, be careful on the roads, and rarebaar luisterers, kyk na jouself. En ons gaan volgende week weer interessante praatjie hê. Van my kant af, bly warm, bly veilig, ons praat volgende week weer verder.
1: Winner vir vandag in terme van ons liedjies, The Beatles with Hello Goodbye, so that'll be playing in the next couple of minutes.
0: Not Light My Fire.
1: Not Light My Fire vandag. Nee, wat, hulle doen wat ons maar...
2: Hello and Goodbye, Hello and Goodbye.
1: Wat ons deesda doen met die reen, Hello and Goodbye, en dan gaat ons weer
2: huis. Dan geniet die koffie saam met dit.
1: Yes, precies. Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand. Theorix will be back with some Silver and Gold next week once again, but for now we play out with your song of choice, The Beatles, with Hello Goodbye.

0: It's UB40, Kingston Town. It brings me to the end of the show for this Tuesday morning. Welcome to it. If you've missed us, it was office hours, but now we're kind of in a transition period here in studio because Christy Hansen's taken over for your daily date. Christy!
1: Hallo Marlies.
0: Bly jy warm?
1: Ek is warm.
0: Good explanation.
1: As jy nou sê transition, dan laat jy my nou dink aan 'n slang wat nou sy vel verloor. Jy weet, winter, somer, dan hiberneer hulle mos nou. So, dis nou maar helemaal wat gaan gebeur hier nie. Ons
0: dit
1: nie
0: voel bietjie so, het jy nie die winter weer daar buiten gesien nie.
1: Ja, my canoe het ek nou 'n engine aangesit.
0: Oh, briljant.
1: Ek kan nie meer so roei nie, my arms is moeg.
0: Ja, kom jy bietjie vinniger hier uit
1: ja,
0: ook.
1: Ja, dit ook.
0: Dankie toch. Nee, ek bly om jou in een stuk te sien en dat jy veilig hier by die atelier uitgekom
1: het. Ja, lekker,
0: lekker. En ek weet jy gaan bietjie saamkuier vir daily date tot en met 3 uur toe.
1: Dis hy, ons het, ek het besluit, kyk, niemand wil in hierdie weer ernstig.
0: Ja, almal is by die huis.
1: Precies.
0: Ja.
1: So geen onderhoude nie, almal het gesê, hulle bly by die huis.
0: Goed,
1: ons sal van volgende week af, as die weer verander, dan praat ons weer. So eindelijk een baie rustige 3 ure, net lekker muziek en ek gaan natuurlijk bietjie meer vertel oor competities in die airshow en al die type van
0: yes, dinge. Yes, daar is baie dinge wat aan gaan, nee.
1: Ja, sal waar is goud werd, so bietjie meer daar oor tussen 12 en 3.
0: Wonderlik, maak seker jy bly ingeskakel en kuier saam met Christy. Al die pad tot en met 3 uur toe en dan, hulle sê, hulle ja. Sê, dit gaan nou ophou reen nou die tot die einde van die week toe, so ek okay. Hoop so.
1: Ons hoop, kyk, hulle is reg.
0: Ja, ons kyk maar so wat gebeur morgen, maar ek sal jou morgen sien, Christy.
1: Is reg, sien jou morgen.
0: Bly ingeskakel vir jou daily date tot en met 3 uur toe en dan kyk ons weer eens morgen saam vanaf 9 uur, office hours. We'll be back again tomorrow morning, so please do join me for a Wednesday edition. The program proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware, and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood until we meet again tomorrow. Please stay safe, stay healthy, stay hydrated, stay dry, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.
2: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal?
3: Our to goal. Collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials to

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die N1 by Woester bly gesluit weens die stormweer wat steeds die Wes-Kaap teister. Provinsiale regeringswoordvoerder Christof Adelbert sê motoriste wat na Kaapstad moet reis moet alternatiewe roetes slegs as laaste uitweg gebruik en uiters versigtig bestuur. Hy waarsku oor stromings, sterk wind en swak sigbaarheid maak reis gevaarlik. Adelbert vra mense om onnodige ritte te vermy terwyl noodspanne reageer op die verslegtende weerstoestande. Intussen ontwrig die gure weer Eskom se netwerk in die provinsie en duisende verbruikers is sonder kragtoevoer. Woordvoerder Daphne Mokoena sê herstelplanne is uitgestuur, maar onveilige toestande maak sommige infrastruktuur ontoeganklik. Sy sê Eskom werk saam met provinsiale rampbestuur om die omvang van die skade te bepaal en toevoer te herstel.
3: Eskom recovery teams have been dispatched to attend to the various faults but face major challenges. Eskom urges the public to be patient while its response teams navigate these conditions to restore power as soon as possible.
2: Die minister van gesondheid Aaron Motsoaledi sê Suid-Afrika werk nou saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie om hantavirus-kontakte op te spoor. Die uitbreking op die passasiersskip MV Ondees het 3 lewens geëis. 2 plaaslike gevalle was 'n Nederlandse vrou wat gesterf het nadat sy op die OR Tambo internasionale lughawe geland het en 'n Brit in 'n Johannesburgse hospitaal. Motsoaledi het aan die SABC gesê 97 kontakte is geïdentifiseer en 90 word gemonitor.
4: 4 of the contacts out of these 90 that have been reached are in the Western Cape, 86 are in Gauteng and we are following them up. Only one of the contacts in the Western Cape developed some form of symptoms. She was taken into hospital. Her results were negative when tested for hantavirus.
2: Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat sê lede in Pretoria is onder diegene wat verbind word met beweringe van verkrachting waarby polisielede betrek word. Woordvoerder Lizzie Suping bevestig, Oupot het altesaam 116 nuwe verkrachtingssake landwyd aangeteken teen die einde van die verslag tydperk op 31 Maart met 21 in Gauteng. Sy sê die bevinding het toenemende openbare kommer oor vertroue, aanspreeklikheid en interne wangedrag binne wetstoepassing laat ontstaan, veral in instellings wat bedoel is om gemeenskappe te beskerm en geregtigheid te handhaaf. Sokkernies. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging sê die proses begin binnekort om 'n nuwe hoofafrigter vir Bafana Bafana te vind na Hugo Broos se vertrek. Broos is in sy 5de en laaste jaar by die span en het aangedui dat hy gaan uittreë na die Wêreldbeker toernooi wat volgende maand in Noord-Amerika afskop. Die voorsitter van SAFA se tegniese komitee, Jack Maluleke, sê hulle wil onmiddellik na die toernooi 'n nuwe afrigter aanstel.
5: We want to plead with you to give us space and support us because we will never let the nation down because already the standard that Hugo Broos put is high. So we must make sure that we match that standard. The process will be starting. We'll inform you accordingly through our communication department.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.43 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,776. Die prys van goud is $4,697.93 per fynons en die prys van Brent olie is $104.86 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die N1 by Woester is gesluit te midde van 'n erge storm in die Wes-Kaap. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre. Net nou het hulle nog gesê 30% kans vir reën, maar dit het verander na geen kans vir reën nie of 0% kans vir reën môre. Wel 'n bewolkte dag met Kaapstad minimum 14, maksimum 17 grade, so ook in Stellenbosch 14-17, dan in Grabouw en die Helderberg môre 'n minimum van in Grabouw minimum van 10, maksimum 15 en die Helderberg 14 met 'n maksimum van 16 grade. Sien hoe vinnig verander die temperature en die weervoorspelling. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag sê, hoop jy is droog en hoop jy is veilig. 5 minute na 12, ons het niks aan die gang vandag nie, niks speciaals nie, en soos in onderhoude nie, gaan jy bykie meer vertel oor silver hare is goud werd. Ons kort nog net 2 items daar en natuurlik ook die ligskou wat hierdie naweek plaasvind. So bly ingeskakel vir dit en lekker musiek natuurlik tussenin.
7: Hello,

0: place for my.
1: Dis Wenzel flippin' nice ook haar Dua Lipa Don't Start Now. Miley Cyrus was daar met End of the World en DJ Kosher saam met Liam Burger's Sound of Silence. Dis die een wat hierdie vierde ry begin het. Middag sê vir my Christie, as jy dalk sopas ingeskakel het, hoop het gaan sommer goed met jou, wat besig met jou daily date moontlik gemaak deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk gou lyk die situasie wat die paaie betref. Daar's paaie gesluit. Franshoek, die R45 Franshoek pas, die is gesluit as gevolg van rotsstortings daar, so wees maar net bewus daarvan, kry alternatiewe roete. Dan Woester, die N1 is gesluit tussen Woester en De Doorns as gevolg van oorstromings, so jy gaan definitief daar stadig bewegende verkeer kry en ook aangewys word om 'n alternatiewe route te neem. So dis die twee plekke waar daar probleme is waar die paaie gesluit is, Franshoek, die R45 Franshoek pas en ook die N1 tussen Woester en De Doorns. Verder sien ek geen ernstige probleme soos botsings nie, dis maar hier en daar 'n stilstaande voertuig. Ja, nee, niks ernstigs wat ek kan sien nie. Maar waar jy ook al beweeg op die paaie en jy sien iets wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur 'n WhatsApp 021 100 6936, dan waarskei ons almal op die paaie.
2: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care and holistic care is provided to patients and their families. Please help hospice to sustain our special kind of care. Make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000 and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021 852 4608 for any advice, information or to be part of our special care.
3: Fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
4: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
5: 93.6.

0: James Morrison, you gave me something before that, Robbie Williams with Feel on Helderberg FM. 20 minute voordat ons by 1 uur kom, en kom ek vertel jou gou vinnig oor Silverares Goudwerk, jy nog nie weet nie, Silverares Goudwerk so met Strand Beerdwag, samenwerking met Strand Beerdwag en Blue Crane Funerals. Nou, ons het nou 'n klomp items al ingesamel, baie dankie, en ons kort nog net 2 items, tanne, borsels, en ietsie soets. So as jy jou weg oop sien om dit te help mee, dan kan ons sê ons is klaar en ons het ons 1500 omgee pakkies Golden Care Kits vir ons senior burgers in die Helderberg by mekaar gemaak. En ongelooflik, ons is so dankbaar vir elke iemand, hoe klein jy ook al gegee het, baie dankie daarvoor. So ons gaan net nou gaan ek vir jou bietjie meer vertel oor al ons borgers wat ook betrokke was, baie dankie ook aan hulle. Maar onthou die 2 items wat ons skort, tanneborsels en ietsie soet. Kom ons kyk of ons nie einde van die week nou alles het wat ons wil nodig het nie. So as jy kan help, tanneborsels en ietsie soet vir ons senior burgers, wat jy kan afgee in die plekke waar jy het kan afgee, die gee ek ook vir jou net hierna.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back, and we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighbourhood Watch. You can donate simple essentials,

0: Gemma Catherine met Mooi Ding, ook gehad Taylor Swift, The Fate of Ophelia, en Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Kom ons kyk gou, lyk die situasie op die paai, dit is nat, dit is winderig, dit is nie die ideale toestande om in te bestuur nie. Daar was 'n botsing op die N2 ingaande, dat's daar by die lughawe, by die afrit na Tanganu Crescent, M22, daar is bane wat gesluit is, so wees versigtig daar, daar gaan stadig bewegende verkeer daar wees. Dan ook verby Somerset Wes op die N2 verkeerslig wat nie werk nie by Broadlands Road, so wees ook maar net bewus daarvan, daar is stadig bewegende verkeer. Dan was daar ook oor waar is die probleem wat ons gehad oorstromings op die N2 ingaande by Borchett's Quarry Road en by die afrit na Borchett's Quarry Road en daar is bane wat gesluit is. O nee, wacht een bykie, die N2 ingaande by die afrit Borchett's Quarry Road toe is gesluit as gevolg van oorstromings daar, so wees maar net bewus daarvan, ek is seker jy sal herlei word as jy in die richting kom, of daar kom sal hulle jou herlei, maar dit is die probleme wat ek op die oomblik sien, dit is eintlik maar beter om by die huis te bly en net nêrens heen te gaan nie. Ek weet baie besighede en ondernemings het besluit dat hulle mense by die huise bly, selfs die skole is ook mos gesluit vandag as gevolg van die weerstoestande, so toch maar versigtig wees op die paaie. Enig iets wat jy oplet, wat jy dink 'n probleem kan wees van 'n pad gebruikers, wat ek nou nie genoem het nie, laat weet my gerus met 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota 021 100 6936.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life, and the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
2: Schmitthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
3: Do you also offer heating, ventilation, and air conditioning?
2: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmitthauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: You're listening to Your Daily Date with Christie Hansen on Helderberg FM 93.6.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: As Passenger met Let Her Go hier op Helderberg FM. Voor het Mike Posner met Cooler Than Me. Ek het nagelaat om 'n paar goed te noem wat die verkeer betref. Baie wat gesluit is. Wellington, die Beinskloof pas, die is gesluit as gevolg van modderstortings daar. So wees bewus daarvan. In die Parel, die N1 Huguenot tunnel route is gesluit tussen Parel en Woester as gevolg van modderstortings ook daar. Dis net noord van die Huguenot tunnel. En dan Ceres, die R46 Mitchell's Pass is ook gesluit as gevolg van modderstortings. So wees net bewus van daardie paaie wat gesluit is. Ek het nagelaat om dit te noem vir jou. Net seker maak ek mis nie nou weer iets nie. Het ek het vroeger genoem van die verkeerslig wat buite werking is, Somerset West N2, verkeerslig by Broadlands Road wat nie werk nie, hy is buite werking, so daar kan jy dit hanteer as 'n vierrigting stop. Dit sal uit die aard van die saak probleme veroorsaak daar in stadig bewegende verkeer in daardie omgewing veroorsaak. Ja, lyk vir my nou het ek die Tweedskloof pas, ja, Parel is ook gesluit as gevolg van die toestande, weerstoestande. Jo, hier so baie dinge om te kyk na, jammer daaroor dat ek het gemis het, maar as jy weer eens iets opleet op die paaie en ons kan die ander padgebruikers laat weet daarvan, laat weet ons, ons WhatsApp nummer 021-100-6936. Nou, every night thousands of people go to bed hungry, and for many of us we'll never truly know what that feels like, but this World Hunger Day, you can help change that reality for someone else. Join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Wednesday, 28 May,

0: Maroon 5, Love Somebody, voor dit gaat Black Coffee en Asher met La La La. Dis 20 minute voor 2 middag, sê vir my Christy, jy dalk pas ingeskakel het, ons is by Dinsdag die 12de Mei, en ek hoop jy is droog en rustig, waar jy ook al is, en veilig. Bly ingeskakel, ons gaan die 2 uur nuus vir jou hê, so 18-19 minute van nou af, net hierna, dan gee ek vir jou die nuus ooftrekke hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

0: Hallo meneers, met Ophelia voordat Bernice West elektrisiteit. Ook Lionel Richie gehad, ou bekende I Call It Love. Dit is 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen. Ons begin met die hoofstorie hier die uur. Action SA beplan om strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa te lê oor beweerde teenstrydighede in die bedrag geld wat in Februarie 2020 van sy plaas Palapala gesteel is. Woordvoerder Michael Beaumont noem oortredings van die wet op die voorkoming van en bestryding van korrupsie, bedrywighede, asook aanklagte van bedrog en myneed en sê die bedrag ter sprake was minstens 15 miljoen rand. Hy sê die saak sal deur alle grondwetlike kanale voortgesit word.
2: It is a criminal offence in terms of the Prevention of Corrupt Activities Act not to disclose the quantum of funds stolen in a serious financial crime, such as the one that took place in Palapala, and the disclosure of a lower amount amounts to perjury, with statements given to the police about the lower figure.
0: Koop sê intussen Ramaphosa het die grondwetlike reg om 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 paneel se bevindinge rakende die saak aan te vra. Bykstuk Getsie van die party sê die konstitusionele hof se uitspraak beklemtoon mislukkings in die parlement se toesighoudende rol en waarsku teen die beskerming van leiers teen verantwoordbaarheid en die ondermyning van demokratiese instellings. Die Getsie hou vol die ambtsklagproses moet onafhanklik en deursigtig voortgaan.
3: Congress of the people acknowledges and respect the president's constitutional right to approach the courts to review the findings of the independent parliamentary panel. In a constitutional democracy founded on the rule of law, every person, including the president, is entitled to exercise legal remedies available within the framework of the constitution.
0: Die Vryheidsfront Plus in Ekurhuleni Gauteng is bekommerd oor die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge se onthulling oor uitgebreide kibermisdaad in die metro. Woordvoerder Denise Janse van Rensburg sê kibermisdadigers het na raming oor 'n lang tydperk meer as 2 miljard rand uit die metro se faktuurstelsel gesteel. Sy sê hierdie skokkende onthulling dien as nog 'n bewys van wanadministrasie in die ANC-geleide koalisie.
4: Deur eenvoudig onbeskermde Wi-Fi by die lisensiedepartement in Bedfordview te gebruik. Vanuit voertuie buite die gebou is spionasie sagteware geïnstalleer, wagwoorde gesteel en skuldrekords stelselmatig gemanipuleer. Dit het gelei tot die onwettige kwytskelding van skuld en die uitreiking van tariefklaringsertifikate.
0: Die Citruskwekersvereniging van Suider-Afrika sê Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton citrus uitgevoer, die wêreld se grootste citrusuitvoerder volgens volume, selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Boy Choco en Sabele sê die groei word aangedryf deur beleggings in boorde, sterk uitvoerstandaarde en wêreldwye aanvraag. Nsabele sê die regering moet marktoegang verbeter tot sleutelstreke insluitend die Europese Unie, Amerika, Indië en China. Die citrusbedryf ondersteun tans meer as 140.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika se landelike gemeenskappe. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.40 teen die euro en R22.36 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,785. Die prys van goud is $4,701.68 per fynons en die prys van Brent olie is $105.02 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Action SA gaan strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa lê oor die Palapala kontantbeweringe. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens die voorspel môre 'n bewolkte dag, geen reën wat voorspel word nie, met 'n wind van so 27 km per uur. Kaapstad is 'n temperature môre minimum 14, maksimum 17 grade. In Stellenbosch presies dieselfde, 14-17. Grabouw 'n minimum van 10, maksimum 15 en die Helderberg minimum 14 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
5: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
6: Your community station.

0: Nou, as dit die laaste uur van jou Daily Date saam met my Christie begin met Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, net daarna een gehad van, was het Irene Louise, oh nee, Ed Sheeran, se Castle on the Hill, ook gehad Irene Louise van Wyk saam met Elvis' seun, met Jy Speel a Game met my, en so pas Coldplay met Higher Power. Middag sê vir my Christie, hoop het gaan so my baie goed met jou, so op hier die wasens, dit voel vir my mos nou, half of dit nog maandag is vandag, maar het is mos nou nie, dit is mos al dinsdag Christie, dinsdag 12 mei, ek hoop het gaan so my wonderlik met jou. Ja, die weer is maar nie lekker nie, kom ons kyk wat sê die verkeersprobleme, waar is daar probleme? Die volgende paaie is gesluit, Woester, die N1, tussen Woester en de Doorns, as gevolg van oorstromings daar, dan is die in Wellington, Beinsloof Pas, die is gesluit, as gevolg van modderstortings, in die Parel, die genoot tunnel route, die pad gesluit tussen die Parel en Woester, ook as gevolg van die modderstortings daar net noord van die genoot tunnel, dan in Ceres, die R46 Mitchell's Pass, die is ook gesluit as gevolg van modderstortings, en dan ook in die Parel de Tweeskloof Pas ook gesluit as gevolg van die weerstoestande. Dan was daar nog 'n botsing gewees op die N2 ook, dit is nou weswaarts ingaande, dit is by N2 daar by die afrit na Ntlangano Crescent, dit is daar by die lughawe, dit is al 'n rukkie terug, meer as 'n uur terug, maar het lyk vir my die probleem is nog nie opgelos daar nie, so wees maar net bewus daarvan, daar is bane wat gesluit was, of daar was bane, nie seker of het nog die geval is nie, maar toch maar versigtig wees in daardie omgewing. Dis wat ek vir jou het, enig iets wat jy kan byvoeg, wat ander padgebruikers kan help, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp met die probleem na 021-100-6936, dan waarskei ons allemaal op die paaie. Veilig wees op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: Moenie hierdie uitsonderlike plaasveiling in jou Bertina misloop nie. Op 26 Mei om 11 uur bied Broukor Auctions die verkoop van kritplaas en vakansie aan, 1521 hektar appel- en peerplaas in die Ooskaap. Met gevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waboom rivier, 2 boorgate, damme en uitstekende infrastruktuur, insluitend huise en stoorgeriewe, is dit 'n volledige operationele uitvoergereed boerdery. Sluit aan by Fynbos Golf en Landgoed 26 Mei om 11 uur. Vir besonderhede skakel vir AJ Du Plessis by 073-091-3878 of vir Pieter Moller by 082-388-2288. Dis 082-388-2288 vandag nog.
2: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s, buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram, buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
3: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
4: This is Heldeberg FM
3: 93.6.

0: Hanko, She's So High, voordat Alex Warren se Fever Dream hier op Helderberg FM. Ons vir Jan Willem in die ateljee. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Altyd goed, Christy, ek kan nie kla nie.
0: Lekker afternoon drive vanmiddag, maar yes. Ek het jy die vreemde voorwerp gesien nou hier in die lig?
1: Ja, ja.
0: Is so blauw.
1: Jo, dit was...
0: Beautiful blauw.
1: Blauw amper.
0: Blauw, blauw, yes. Blauw. Ek weet nie wat het is hier. Dit kan... Oe, dit kan al die hemelruim wees, nee?
1: Ja, wrachtig.
0: Ja, dis waar die wolke weg is. My stel, die vergeet hoe lyk dit. Hier so'n stikkie by ons, waar daar so'n bietjie blauw licht deurgekom het. So.
1: Yes,
0: wonderlik om te sien.
1: die sonnetjie wil ook wil so deurbreek, lyk het vir my nou.
0: Lyk my daarom of die ergste verby is, as jy denk so kyk, so wonderlik. Ja, Willem, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Dit is vandag International Nurses Day, Christy.
0: Oh ja, ja.
1: So, ek kom kyk 'n bietjie vanmiddag by ons, die Helderberg Society for the Aged, en dit gaan so rondom 20 minute voor 4 wees. Bly ingeskakel om 'n bietjie meer uit te vind daaroor. Silverare is goud werd, soos altyd, name that jam na 5, die lekkerste klank om te verwag. Daai tunes is vir my en vir jou 'n surprise, so ons sien wat speel tussen 3 en 6.
0: Fantasties. Silverare is goud werd, ons kort nog net 2 items, ek het net dit genoem ook, fantasties. Die mense het mooi saamgewerk. Is nog nie sweeties in die tandeborsels, nee?
1: Yes, dis net die so dingetjies in die tandeborsels.
0: Ah, seker, seker ons gaan ons doelwit bereik. Jan Willem, geniet om, ek sien jou môre.
1: Dankie Christie, dan is het klein saterdag.
0: Owe, ja, môre is klein saterdag, ek moet nie vergeet nie.
1: Yes.
0: Sien jou môre.
1: Tot dan toe.
0: With that, your daily date for today with me, Christie, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at Chery Somerset SomersetWest.co.za of was it the dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou dag. Veilig wees, ek sien jou morgen weer 12:00 hier op Helderberg FM.
2: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal? Our
3: to collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration with our main sponsor, Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

0: It's JP Cooper with September Song on Helderberg FM 93.6. It takes you to 3 o'clock, time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru. Confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, stormsterftes styg tot 6 terwyl Weskaap se oorstromings 6000 mense raak en die Bolandse dorp Woester is heeltemal afgesny van die buitewereld. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die bevestigde sterftetal weens storms in die Weskaap het tot 6 gestyg, terwyl byna 6000 mense weerloos gelaat is, terwyl die giede weer die provinsie aanhou teister, met wyd verspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of verwoes in informele nedersettings soos Philippi en Khayelitsha in Kaapstad. Rampbestuurspanne raam steeds die volle omvang van die skade, terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. Intussen is die Noord-Bolandse dorp Woester heeltemal afgesny van die buitewereld, weens hewige oorstromings. Die N1 is in albei rigtings gesluit, as ook die R43 na Wolseley, die R46 na Villiersdorp en die R60 in die rigting van Robertson. Die brug oor die Breë rivier naby Nekkies is ook oorstroom. Die Weskaapse regeringswoordvoerder Christoph Adelbert het motoriste vroeër aangeraai om slegs in uiterste noodgevalle te ry, terwyl nooddienste die verslegtende weersituasie monitor en daarop reageer. Die vakbond Federasie SAFTU verwerp president Cyril Ramaphosa se besluit oor 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Die paneel het prima facie bewyse gevind dat hy moontlik die grondwet en sy amseed oortree het deur sy optrede in 'n beweerde geldtoesmeerdery op sy plaas Palapala in Limpopo op 2020. Sy hoofsekretaris Zwelinzi Mafavi se regte politieke stap en sy sê sy regte stap sou wees om te bedank.
3: A president carrying such a serious allegation cannot credibly lead the fight against corruption nor act decisively against ministers, and this weakens the authority of the president and embodied impunity across government, deepening the crisis of public trust in the state institutions.
0: In cricket news. Die snel bowler Shabnim Ismail het daar uittrede uit internasionale kriket omgekeer en is onmiddellik ingesluit in die Protea vroue se groep van 15 spelers vir die T20 wêreldbeker toernooi in Engeland en Wallis wat vandag aangekondig is. Die 37-jarige Ismail het in Februarie 2023 uitgetree na 113 T20 wedstryde vir Suid-Afrika, waarin sy 123 paaltjies geneem het. Laura Wolfaard voer die span weer aan met ervare spelers soos Marizaan Kap, Danai van die Kerk, Chloe Tyron en Nonkululeko Mlaba. Kayla Reyneke speel in haar eerste wereldbeker toernooi. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.40 teen die euro, R22.36 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,506. Die prys van goud is $4,695.60 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $105.21 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, stormsterftes styg tot 6, terwyl Weskaapse oorstromings 6000 mense raak. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
4: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Bewolkte dag wat voorspel word en dit lyk of die meeste reën teen vanaand op sal klaar. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 16 grade, 'n minimum van 14, Gribbou 15-10, Stellenbosch 17-14, Kaapstad ook 17-14.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past three. Good afternoon. Let's take a look at your traffic conditions. As per usual, we are starting things off in the Helderberg. No major reports of slow-moving traffic or any issues from where I can see things. But if there's anything that I should know about, let me know. Maybe some flooding that is still in place or still affecting some routes. Then on the N1 inbound, stationary vehicle on the N1 inbound at the ramp from Monte Vista Boulevard, the M26. Then unplanned roadworks to be expected on the N1 inbound at the ramp from Monte Vista Boulevard. Your right shoulder will be closed. Please drive carefully due to that. And then another stationary vehicle. This one is reported on the N7 North. That will be on the ramp to Molibongwe Drive, the M12. Your left shoulder will be affected. That is your traffic update. Let me know on 021 100 6936 if there's anything else that I need to know about.
1: You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem on Helderberg FM.
2: 93.6.

0: It's Callum Scott with Roots on Helderberg FM 93.6. Dis nou 13 minute net na 3 hierdie Dinsdagmiddag. Lyk daarom so bietjie beter as jou blou maandag van gister. Welkom aan jou, die eregas van die Subaru Afternoon Drive, as jy vanmiddag op die paaie is. Hoop ek dat jy veilig is en ek bring vir jou daardie opdaterings van wat gebeur op die pad en waarna om uit te kyk en wat gebeur waar. So as jy iets gewaar, 021-1-106-936. 'N paar dinge om na uit te sien vanmiddag en ook so nog die rest van die week op jou Subaru Afternoon Drive. Môre is dit natuurlik weer klein Saterdag, maar vandag is dit Internationale Nurses Day, so verpleegsterdag. So bietjie later, 20 minute voor 4, kom kuier die Helderberg Society for the Age by ons in die atelier om 'n bietjie meer te kom vertel oor Internationale Nurses Day, verpleegsterdag. Dalk is daar selfs 'n ander dag, dalk het ek nou deeltemal die kat aan die stert weet. So luister gerus saam na dit 20 minute voor 4 net hier op Helderberg FM. So bietjie later ook net na 5 soos altyd neem dat jam waar jy my probeer uitvang met daai tunes wat direk ek nie sal ken nie. En bly geskakel daarvoor na so hele paar uitdagings gister. Ja, so hier en daar 'n paar wat ek geken het en 'n paar wat ek dan nou nie geken het nie. En dan natuurlik ook so paar interessante dingetjies tussendeur. Tussen nou en 6 uur op die Subaru Afternoon Drive. Maak seker jou veiligheidsgordel is vas. Jy het daai veilige volgafstand en dan die hoofligte aangeskakel is. Ons gaan nou die pad vat met die Subaru op die Subaru Afternoon Drive. Hier reg deur die Helderberg vir die volgende 3 ure. Lekker tunes op pad ook met hierdie sound system. So as jy daai Helderberg FM klanke verby jou hoor, just know we are busy with the Subaru Afternoon Drive.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment? Balancing? Fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
5: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: It's Samba with Home Wrecker, 29 minutes to 5, time for the news headlines.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus hooftrekke. Die hoof van Gautengse misdaad inligtingbestuur en analise sentrum, Marumo Mangane, met voor die Madlanga kommissie getuig die Editon operasie in 2021 waar tydens beslag gelê is op 750 kg kokain was die eerste dwelmoperasie waaraan hy gewerk het. Dan XA Global Trade Advisors waarskies Suid-Afrikaanse maatskappye kan moontlik vertroue in die land se handelsadministrasiestelsel verloor as gevolg van lang vertragings in invoerbelasting ondersoeke. Ongeveer 97% van die 33 aktiewe ondersoeke het die sperdatum van 6 maande oorskry, met sommige sake wat vir langer as 6 jaar sonder 'n besluit voortsloer. In sokkernuus, Mexico se ambassadeur in Suid-Afrika sê, haar land is gereed om Bafana Bafana te ontvang in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi. Die wedstryd op 11 Junie vind plaas 16 jaar nadat die twee lande gelykop gespeel het in die openingswedstryd van die toernooi in Suid-Afrika in 2010. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 5.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: 27 minutes to 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team, boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers

0: it down.
1: It's Katy Perry with OK, Eva Marie before that, It Girl and Dorden Yoka with Jan Man. Dit is nou 16 minute voor 5, amper Chyla tyd op die dinsdagmiddag. But we are also doing something special this week with Silver Hairy Solid Gold. And today we focus on what life lessons an older person has taught you. So as jy weet, daar's dalk 'n baie belangrike lewensles of enige les wat iemand ouer dalk vir jou al geleer het, dalk 'n ouma of 'n oupa of iemand anders se ouma of oupa, laat my weet 021 106 936. Share it with us and nominate a senior with an inspiring story. You never know, miskien kry ons daai senior in die ateljee om sommer regstreeks lewendige storie met ons te deel op Helderberg FM. So praat saam 021 106 936. Dalk sluit dit vanmiddag aan by jou uitdaging vir Name That Jam wat opkom net na 5. Dalk het jou lewensles 'n song by, 'n theme song by. Ek wil graag daarvan hoor dan op daardie WhatsApp lyn. Daar's al reeds so 'n paar wat ek sien deurkom en 'n paar uitdagings wat my op my lê en wag. So kom ons check hoe gaan hulle vanmiddag hier deur die Helderberg. Indien jy meer inligting wil hê, stuur daar vir my 'n WhatsApp op die WhatsApp lyn dan 021 106 936.
2: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal?
3: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In on Helderberg FM. 6 minute voor 5, dis amper Chaila tyd. Ons kyk ook daarna jou volledige nuusbulletin en nog 'n verkeersopdatering. So vlugtig sien ek dat daar verkeersligte buitewerking is op Broadway Boulevard en Broadlands Road daar in Strand. So neem daai so lank in gedagte as jy dalk 5 uur Chaila of so paar minute vroeër. Maar laat my weet nie daar enige ander probleme is. Ons kyk so net na jou 5 uur nuus na die volledige verkeersopdatering. Net na 5 weer eens tyd om my uit dag met die Name That Jam tunes en ek sien so paar van hulle wat deurkom. Steve Trimby meisies daar, oom Hans is daar en nog so paar nommers wat ek seker is ek sal herken as ek die boodskappe oopmaak. 021-100-6936 as jy dink jy wil vanmiddag saam speel en jy ken dalk 'n sang wat jy dink ek nie sal ken nie. Volgende, dis Jace Glynn. This track is called Easy.

0: Zon, sonnekes en tashay met dood op Helderberg FM 93.6. Net kwart oor 5, goeiemiddag, dit is net na Chyla tyd vir jou my uitdag met die songs van Name That Jam. Jullie eerst aan die beurt middag natuurlijk om Hans met sy voice note. Goeiemiddag om Hans.
1: Morg, Jan Willem, om Hans. Goeie genade, maar ons wereld het allemaal nat, Jan.
0: Omtrent.
1: En die wind het ons verre in die weer. Ek so kyk na al die WhatsApps en goed wat ek ontvang. Dis lelik, maar... Deur dit alles het daar om so'n kopkrappertje of twee ook. Ek het
0: hier een
1: van Jakke Priester vir jou. Heel even, heel jongste. Pretoria by die see. Kie die liedje. Dis wat ook gaat hier die liedje. Goeiedag vir jou en dank vir jou program.
0: Kom eens kyk of ek hier ken vanaf die album Pretoria by die see van Jakke Priester. Hy gaan so.
2: En

0: Sabrina Carpenter, Tear with Busy Women on Helderberg FM 93.6, 18 minutes to 6. Almost time for me to say goodbye. Maros, kyk so bietjie wanneer jy kan uitsien vir die res van die week op jou Subaru afternoon drive. Môre het ons 'n paar seniors wat by ons kom kuier vir ons silverhare is goud werd veldtog. Jep, dit is hierdie week waar ons so bietjie meer van daai seniors se stories deel. As jy dalk 'n interessante storie het wat jou ouma of jou oupa met jou gedeel het of 'n lewensles, stuur dit gerus deur aan ons op WhatsApp 021 106 936, en ons probeer dit dan te speel dan. So môre middag 20:40 'n spesiale verrassing vir jou op die Subaru Afternoon Drive. Ons probeer ook om met Tamlin Wessels te gesels oor van haar nuwe vrystellings, en dan soos altyd op 'n Woensdag The Drama Factory wat dan gaan kom inloer môre om bietjie meer te vertel van wat aangaan daarso en wat jy binnekort te sien kan verwag by The Drama Factory. Nou, onthou ook, donderdag is het weer eens tyd vir jou om in te skryf vir natuurlijk Prime Wagyu Strand se kompetisie om my R1000 voucher te wen aan die einde van hierdie maand, en dan vrydag weer eens teerpad treffers. Bly ingeskakel daarvoor en soveel meer nog op Helderberg FM en die ander programme wat uitgesaai word. Dan 'n paar tunes tog op pad van my kant af voordat ek Kubai sê, is Callum Scott en Take That, It's the Greatest Day featuring Robin Schulz after this.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back, and we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: Collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Good Watch. You can donate simple essentials to